Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svietēja kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: mūstamies kopā ar pirmajiem gaiļiem. Jau pūkstens pīci.
1: Jūs klausieties Latgaļis radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētēj kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Givet av hundal svatogor av vårda. Amen. Mirs jums. Uzklausi kungs manu balsu, kad es saucu uz tevi. Tu esi mans globējs, tāpēc neatmet mani un neatstoj mani. Mums pestēšanas Dievs. Nožēlosim grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsacēju Tevi svarenajam dīvam un jums, broļi un mūsus, kas daudz esu grākojas ar dūmam, vordim, darbim un nolaidēgu. Un avainiem un avainiem un avis lielūko vainie, toļad es lūdzu vis svātūko jauno Mariju, visus engiļus un svātūs un jūsus, broļi un mūsus, aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums svarenais Dievs un pīdējis mūsu grākus, lai mūsu sībet mūžīga jādzēvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dievs uz Tevi cerūšos stiprums. Labvēlīgi pieejam mūsu lūkšanas, jo vojajiem un mirstīgajiem bez Tevis nekas nav iespējams. Palīdzi mums vienmēr ar savu žēlestību, lai pildot Tavas bauslības. Esam Tev pateikami gan savos nodomos, gan darbos, caur mūsu kungu Jēzu Kristu Tavu dāvu, kas ar Tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, divus visus mēžu.

0: Asiems no Sīraha dāla gromatas, cielēs Elijas pravīts kā guns un jau vordi līsmoja kā lāpa. Es uzsautējiem bodu un savā dedzēbā samazinoja jūs skaitu. Ar kunga vordu es aizslēdza dabasus un treisreiz no dabasim nūsauca kuni. Cik tu izdaudzināts esi Elija ar saviem breinam darbim, un kas gan spēja lepotīs leidzēgi tev, un kas pīcēli mirušos noves skavum kunga vordā izvedējos no mirušu valstēbas. Tu, kas kienējos nūgozi bujā ejai un augstprotēgos no saviem siedekļiem un bez pēvļiem salauzījos varenību. Tu, kas sinajā dzirdēja nūrodējumu un horebā atmaksas sprīdumus. Tu, kas svaidēja kieniņus atmaksas nešanai un īcēli pravīšus pietečus pēc sevis. Tu, kas tiki paņemts guns vātrā un kunēgu zirgu rotos. Tu par to, ko ir rakstiets, ka tu esi gatavojis attīcēgā laikā nomierināt kunga dusmes pirms atmaksas, pīvērs tāva sirdi dālam un atjaunot Jākuba ciltis. Svietēgi ir tī, kas redzēja tevi un aizmiga tavā draudzībā, jo arī mēs tik teišam dzīvot dzīvosim, bet pēc noves mūsu vords vairs nebūs taids. Elijs tika apsakts ar vātru un Eliseju pīpildēja jo gors. Savos dīnosis nasabeida no valdnīkiem un ir viņas porju nagiva porsvaru. Nikaits vords naspēju pīveikt, un jo mīsa pravītoja, pat beldama mirusa, savā mūžā es paveica breinumus un arī novēdarēja breinumu lītas. Tas ir dīva vords. Gavilēji taisnīgi kungā, gavilēji taisnīgi kungā. Kungs ir valdnīgs, lai gavilēja zeme, lai prīcojos daudzos solus. Mokuns un tumsajam ir apkort, taisnība un likums ir jo sietekļa pamats. Gavilēji taisnīgi kungā. Guns īķiem pa priekšu un dadzinojumi visapkort jo īnaidnīkus, jo zibini apgaismoja pasauli zemes kotās un nūtreids. Gavilēji taisnīgi kungā. Kolni izkelst, kai vosks kunga vaiga priekšā, visas zemes valdnīka priekšā, dabesis lutinojo taisnību un visas tautas racio kūdēbu. Gavilēji taisnīgi kungā. Lai teik apkaunoti visi, kas gūdinoja algus un kas līlējās ar saviem dīvaklim, pīlauc jū jūs visi jo engeļim. Gavilēji taisnīgi kungā. Alleluja! Jau sajēmi dīva bārna goru, kurā mēs saucam Abba Tavs. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svēto evangēlijā, ko uzrakstējis Matejs. Tamā laikā Jēzus sacēja saviem mocekļiem: Leudzūtīs nēsi daudzirnīgi kai pogoni, ī domāju, ka savas daudzirnības dēļ. Ī domāju, ka savas daudzirnības dēļ tiks uzklausieti, tāpēc nakļūst ķim leidzēgi. Jūs tauts taču zina, kas jums vajadzīgs, pirms nakā jūs uleudzat. Tāpēc leudzitēs tāj. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kai debesīs, tai arī viera zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šodien un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un naīvat mūsu kārdanošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Ja jūs cilvēkiem pīdūsiet jūs grākus, tad nabasu tavs pīdūs arī jums, bet ja jūs cilvēkiem napīdūsit, tad arī jūsu tavs napīdūs jūsu grākus. Tas ir kunga vords.
1: Slavu tev, Kristu.
0: Pīmenot svētajā misē visu ticēgo vajadzības, lūksimēs. Lūksim par ticēbas atzimšanu visā baznīcā, lai cilvēki dzīvotu dīva gūdam un dvieseļu pestēšanai. Mēs tevi leudzam, kungs un dīvs. Lūksim, lai mūsu zemes ticēgi lūgtos gan dīvnamā, gan savos mojos. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Lauksim par mūsu mojam un ģimenēm, lai Kristuns vārdbildi tur būtu gūda vītā, kas nozīmētu, ka ticēba mums ir dorga. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Lauksim par jauno paudzi, lai laukšanas dzēvietai būtu spāka un dīva žielestēbu olūts. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Lauksim par jaunekļiem, kuri meklēja dzīves jāgu un mierki, lai no vida rūnās aicinojumi uz prīsterebu. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Lauksimies par dzīvajiem, par vogulu dzimtu, lūdzu dīva palīdzību un citas ielistēbas, par Valentīnu, lūdzu veselību, veiksmīgu operācijas izadūšanos un par Marijas veselību, lai dīvs to vai visiem vajadzēkoši ielistēbas. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Aizlauksim par mirušajiem, par Joni, par Margaritu un par Annu Kursīti, lai dīvs dovai melšai gūcēvi dabasu valstībā. Mēs tevi leucam, kungs un

Sirdī, Kungs, mums savu palīdzību, lai mēs patiesā ticībā dzīvojotu, vienmēr Tev paklausītu un atrastu pie Tevis pestīšanu caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: Slavēts esi, kungs, jūs jau Dievs, jo no tavas debesis esam saņēmuši maizi, kur tu upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas gribas mums pa dzīvības maizi.
1: Lai Dievs jūs jau slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visu madījus, jo no tavas debēbas asamsējām uši vēnu, kū tev upurējām, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas ļūsmas par garīgu dzierīni.
1: Tad jūs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieejam mūs pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūs upēr šodien tavā priekšā, kungs, Dīvs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, nu manas netaisnēbas, un nu mana grāka mani škeistēja.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai jūs esat varenais tāls pieejams un jūs superi.
1: Kungs pieņems upurinu tom rūkam par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visējo svātēju baznīcēju.
0: Dievs, tu cilvēku dzimumam dūt barebu maizē un vēnā, kas tu sotinoji, un sakramentu, kas tu atjaunoji. Lūdzam dari, lai natrūks stiprinojumu mūsu mīsē un dvieselē caur Kristu, mūsu kungu.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu karu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungu.
0: Pasiteiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši. Kad jau kungs svātais tavs visvarenais mūšīgais dīvs, mēs pasiteicam vienmēr un visur. Jo lai gan tev nav napīcīšama mūsu slavēšana, tu dūd mums savu šielis tebu, lai varam tev pasiteikties. Tevi slavējot mēs navairojam tavu lielumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai caur Kristu mūsu kungu un to pēc kūpā ar engeļu pulkiem. Arī mēs tevi slavējam prīcēgi atzēstot. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesu spūku, Dievs debesu un zemertos gūdības pilna. Hozanna augstumos, svietēks, kas no kunga vārdā, Hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīci svāts ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam dari svātas šos dovanas ar tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jūs labprotīgi sevi atdeve cīšanom, jūs paņēmi maizi un tev pasteidams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķi un iediķi no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Lēdzie gavēdā pie svakariņum, izpajēmi bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocikļiem sacēdams. Jemiķi un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēba sāšņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lielkticē bez noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam ceļšanos, līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Topies pie minūte, jo novi un augšam ceļšanos upuriem Tev, kungs, dzēve bez maizes un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus, stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot, pazemīgi lūdzam, lai pieemūt Kristus mīsi un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un bīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vīskupu Joni un visiem goreidznīkiem.
2: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā šalsirdībā, un ļaujam skatēt Tavu vaika gaismu. Apsažālē par mums visiem Tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jāzepu jos leigavaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas Tevi pateikami kopš mūžim, lai kūpā ar jim Tevi taicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto goravīnībā, ir viss gūts un slava visus mēlžu mēlžos. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļāvību sakom, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētēts lai tu Tavs vārds, lai atnok Tavu vārstība, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķu mājas ir dod mums šodien, un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīm. Un neiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauna, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tavas ir šālsniebas spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargoti no jebkaidenā mīra. Gaidu svietīgos cerības pīca pildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev pīdēr valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacies ejam apostoliem mīres, jums atstoja savu mīres, jums dūdu raugies nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlējies Tei dovot mīru un vīnēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnu māru.
2: Un ar Tavu garu.
0: Sniedziet citam mīres ēmi. Dīva jārs, kas nūcer pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūcer pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūcer pasaulē grākus, dobai mums mīru. Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asiņas, kū savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzus Kristus dzīvo Dieva dēls saskaņā ar Tava gribu un svāto gara līdzdarbībā, to ar savu novi dzīvinoja pasauli, ar savu svāto mīsu un asni, atbrīvo mani no visa manam netaisnība un ikvīna ļaunuma. Palieci vienmēr ievarot Tavus baustības un arī mani kod un Tevi šķirtīs.

Lūk, Dieva ģērbs, kas mums ir pasaules grākus. Svētīgi tī, kuri ir aicināti uz jāra mīlestu. Kungs, es neesmu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet sagi tikai vordu un man atviesele kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargai mani mūžīgajai dzēvēji.

0: Lūksim, mēs, kungs, tavu svātos noslēpumu komunija, ir zēme ticēgūs vīņēbai tevī, dari, lai liedzēgi veidojās arī vīņēba tavā baznēcā caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums, lai kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vārdā, lai jūs esat svētības varenais Dievs, tāvs un dāls un svātais gars.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība, lai jūs uz pavoda.
1: Pateicība Dievam.

0: Litanijā Jēzus visvāto sirds gūdam. Kīrie eleison.
1: Kristu eleison, kīrie eleison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristus klausimus.
0: Dīvs tavs no dābasim.
1: Apsažālai par mums.
0: Dīvs dēls pasauļa pēsteitojs.
1: Apsažālai par mums.
0: Dīvs svātājs gors.
1: Apsažālai par mums.
0: Svāto trējā deibā vīns dīvs.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāvā dālā.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds jaunavas mīt. Motas mīsā svāto gorā veidotā.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestātē.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds dīvās vietneicā.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds visaugsto mīteklīs.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds dīvanoms un dabas uvohartī.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krohatuvē.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēļmē.
1: Apsažālai.

0: Tvoj par mūs.
1: Jēzus sirds, kotra slavas vēhēs cīnēgo.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, visu siržu valdnēca un vīnotojā.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinēbu dohargumi.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīviškēba spīļnēba.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, no kuras pilnēbas mēs visi esam sajāmuši.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, mūžēgūs pakolnu ilgās.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, pacītēgu un žālsirdēbas pilno.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, bagota visim, kas tevi pīsauc.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, dzīvēbas un svātumā holūts.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, purlūgums par mūsu grākim.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, pormatumim pīpildēj to.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, mūsu grāku dēļ sātrīk to.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, paklausē golēdz nohāvei.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, ar škāpu pohārdur to.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, ik vīna mīri nojumā holūts.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, mūsu dzīvēba un augšam cēļšonos.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, mūsu mīrs un izlēkšonā.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, asnēgais upurs par grākim.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, pestēšana cerūšim uz tevi.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, cerēba mirstūšim tevi.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, visu svātūs laimēbā.
0: Apsažāloj par mums.
1: Dīvajārs, kas noceļ pasauļa grākus.
0: Atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīvajārs, kas noceļ pasauļa grākus.
0: Uzklausīmēs, kungs un dīvs.
1: Dīvajārs, kas noceļ pasauļa grākus.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzulām proteiks un pazemēgu sirdī.
0: Dori mūsu sirdis reidzīgas tavai sirdēji.
1: Lūksimēs. Uzvaranais mūžēgais dīvs raugīs uz savos uzmēlo dāla sirdi, un uz tū slavu un gondarēšanu kūteis nāc tev griecinīku vordā, un tim, kas lūdz tev žālsirdēbu, dovoj pīdošanu tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvo un valda mūžu mūžūs.
0: Āmen.
1: Visu svātu sakramentu.
0: Gūt bejēgi pīlēcām, maizes ēmēs, ko tas ušu, kungu divu slavējām,

0: Jūs to esi mums dovojis dabas un maizi.
1: Teinas mums tavu žielesteibu.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savu cīšanom, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo un valdi mūžu

Lahait obcīnēts un gudinots visu svāto, kai sakraments. Eistinā mīsā un asnīs mūsu kungā Jēzus Kristus. Lahait obcīnēts un gudinots visu svāto,

cīnei cungūdinots visu svāto, kai sakraments. Eistinā mīsa un asnīs mūsu kūnu.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgales radio klausētoji. Aizdētajā dienaktī globālo ģeopolitika dominē ar diviem galvenajiem fokusiem. Strauju attīstību austrumu miera procesā pēc ASV Irānas vienošanās, kā arī turpinojušu Krīvijas Ukrainas karu, kas tān ir ilgstošā strupceļā ar intensīviem trīcīņiem. Mani sauc Laura Sandara, turpinosim ar smalkokom ziņom. Galvenā aizvedētos dienakt ziņa ir progresīvo virzēba iz ASV Irānas memorandu, kas paredzēts oficiālai parakstēšanai itamā pīkdinē Šveicē. Prezidents Donalds Trumps aktīvai virza procesu, uzsverot, ka leigums ļaus Irānai atsokt naftas eksportu ar Hormūza šaurumu atsēs daļu blokādes, ītvers Teherānas saistēbas neatteistēt kūdulīrūčus. Trumps G7 samitā Francijā vairokas raizes atkortojas, ka vienošanos nav galēga, ja ASV var atsagrīstīs pie bumbom, ja Irāna neizvesīs tā, kā vajaga. Leigums īgi un pagaidu pamatprincipu memorandu, kas paredz pamīra pagarinošanu izvisam frontam izskaitot Libānu, naftas plūsmas atjaunošanu un kūdulīrūču vaicojumu atlikšanu turpmākajam sarunam. Irāna jau sokus tankuģu izbraukšanu i Hormūza attērēšanu no mīnam. G7 līderi daļējai atbalstējuši Poržanas leigumu, uzsverot to potenciālu reģionālajai stabilitātei, bet izsacējuši bailes par detaļām īpaši Irānas kūdulu programmai balistiskajām raķetēm. Naftas cenas reaģē ar kritumu, prognozējot Hormūza atdarēšanu. Izraela reaģē ar osu kritiku i baili. Premjers Benjamins Netanjahu i citi politiķi uzskata, ka vienošanos apdraud valsts drošību, tā kā nābgi un pilnīgu Irānas kūdulu programmas likvidiešanu vai Hezbollaha ietekmes mazinošanu. Trumps publiskai kritizējas Netanjahu par neatbildīgu rēcēbu Libānā, norodot, ka Izraela nevajadzēgai bombardē dzīvojamos sātis, kur nav tikai Hezbollaha kaujinīki. Porok daudz civilīdzēvoto ītbūjās, sacīja Trumps. Izraela turpinēja ierobežotus trīcīņus Libānas dienvidos, nazavirūtīs iz ASV spīdīni. Itas mīra leigums ar mainēt reģionu spāku leidsaru, vojinojot pret koridoru Irāna, Hezbollah, Hamas, iedodot ekonomisku atvieglojumu Teherānē. Tikam Izraēlas militāro autonomija, bailes par kūdulu draudiem i Hezbollahu pozīcijām rada augstu eskalācijas risku. Trumpa darījuma stils dod īstermiņa efektu, bet ilgtermiņa stabilitāte ir atkarīga no turpmākajam sarunam par kūdulīrūčiem i sankcijām. Nezavirūtīs es pagaidu pamīru Izraela turpināja trīcīņus Libānas dienvidos i Beirūtas priekšpilsātos. Irāna apsaudz Izraelu par 84 pamīra porkopumiem kopš parakstēšanas. Libāna Izraela vienojušos par pilotu zonam dienvidos, taču Hezbollah noraida pilnīgu izestošanos. Trumps aicinojas Netanjahu būt atbildīgokam i ļaut Sīrijas pagaidu prezidentam risināt Hezbollah vaicojumu. Spriedze sazaglabojās Gazā rītumkrastā ar nacionālistu aktivitātēm izraelīšu kontroli pret teritorijām. Reģionā valda piesardzīgs optimisms par naftas plūsmu, bet risks par jauno eskalāciju ir augsts. Paralēli tivu austrumu pormaiņam Krīvejas Ukrainas kars turpinājās bez straujuma frontis pormaiņam. 14. 15. jūnija Krīvejā veica vienu no lielākajiem uzbrukumiem 70 raķetes vairāk nekā 600 droni pret Kijevu, Dņipro, Harkivu i citam pilsātam. Uzbrukumi nogalinoši vismaz 11 civilīdzēvotojus, ievainojuši desmitim iznacinojuši enerģētikas dzīvojamo infrastruktūru. Frontē Krīvejas ofensīva lielā mārā ir apturāta. Ukraina atdabūjas teritorijas vairākais 600 kvadrātkilometru, bet Krīvi ieguvumi ir minimāli. Dronu karš dominē, ierobežojot bruņu tehnikas porzavītošanos. Ukraina veic tolis trīcīņus Krīvejas aizmugurā. Karš tān ilgoks par Pirmo pasaules karu ar 100 tūkstošu upuru, galvenokārt Krīvejas pusē. Trumps G7 samitā sarunos ar Zelenski uzsver darējumu vajadzību. Zelenskis ierosinojis pamieru par frontis līniju, bija visi pret visiem karagi uztekņu apmaiņu. Krīvijā palīk nailisteiga, bet spīdīns ir sarunam pieaug. Trumps izsacējis gatavību palīdzēt izbeigt karu. Nīļa kars ir strupceļā, ar augstam izmaksam obejām pusēm. Ukrainas drona inovācijas kompensē Krīvijas cilvēku resursu porsuru, bet infrastruktūras bojojumi vojinos ekonomiku. Tivu austrumu notikumi var novirzēt globālo uzmanību un militāro palīdzēbu. Tātad aizsadētajā dīnaktī Hormūza atdarēšanas perspektīva ir pazeminojusi naftas cenas zem $80 par barelu. G7 samitā dominē Irānas darījums, Ukraina un mākslīgais intelekts. Līderi koordinē pozīcijas pret Krīviju Irānu. Citvīt pasaulī dauga migrācijas sprīdze, arheoloģiski atklojumi, īkš politikas vaicojumi. Aizsadētos dīnakts notikumi izēmē potenciālu pagrīzīni tevajos austrumos no konfrontācijas iz diplomātiku, ekonomisko fāzi, taču ir arī augsti riski. Ukrainā kars notiek, bet notiek lānum, gaidot impulsu no ASV. Tivokos dīnes būs izšķirošas. Irānas laiguma parakstēšana ir reakcijas iz to var ietekmēt globālo stabilitāti. Situācija palīk dinamiska ar neskaidrības lēmeni. Attīstība pasaulē notiek cīši mudrai. Paldiska klausoties, ilājosim mīrēgai.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: darīts kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saimas ilgtspējīgas attīstības komisijas inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomiseju turpmāk vadās Atis Švinka. 17. Junī lēma apakškomisijas deputāti. Iepriekš inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomiseju vadāja Andris Kulbergs, kurš pat labu ieņem ministru prezidenta omotu. Savukārt apakškomisijas sekretāra omata pienākumus turpinās pildīt Atis Labucis. Saskaņā ar saimas kārtības ruļļa darbu sagatavošanai vai atsevišķu uzdevumu veikšanai komisija var ievēlēt no saviem locekļiem nevairokai divas apakškomisijas. Apakškomisijas sastāvā var iekļaut arī deputātus, kas nav attīcēgos komisijas locekļi, ja jī tam pīkreit.

Daugavpils ir satiksmes objektos eksploatācijā nodota projekta vidūpils atvedes tehnoloģiju ievīšana un demonstrēšana sijā Daugavpils satiksmes ākos ītvaros uzstodētos saules elektrostācijas ar vidos vadības risinojumiem. Saules elektrostācijas izbūvātas iz divu āku jumtim, Korklīlā 24 un uz vīnas ākas jumta Jotnīku ilā 90 Daugavpilī. Uzstodētos tehnoloģijas ļaus uzņēmumam efektīvāk izmantot atjaunojamo energiju, samazinot elektroenergijas patēriņu no orējiem avotiem un ilgtermiņā samazinot CO2 emisijas. Projekta mērķis ir ievīst un demonstrēt vidos pilsātvides tehnoloģijas, kas veicināja energoefektivitāti, paļēc pīzalāgoties klimata pormaiņom un samazināja siltumnēcas gāzu emisējus un saules elektrostācijas ar vidū vadēbu, nodrošinos īspējām maksimāli izmantot saules energiju uzņēmuma ikdienas vajadzējumu.

0: Vairāk kā bolu novada izglītības īstošu audziekņu aizvadītījāmo cebu godā aktīvi izasaistājās zaļos jūstas organizētījā vidis izglītības kampaņā Tērai Latvijai, paliedzot vokt izlītotos baterijas un mozu elektrotehniku porstrodai. Aktīvokos novada izglītības īstodis, kas izasaistājās bateriju vokšanā, bija Tilžas pamatskolā ar savoktim 84 kg bateriju, Viļakas pirmskolas izglītības īstoda nameņš ar savoktim 76,4 kg bateriju, Bolvu valsts gimnāzijā ar savoktim 60 kg bateriju, un Bierskalnis pirmskolas izglītības īstoda ar savoktīm 55,2 kg bateriju. Tāpat bārni un jaunīši aktīvi izasaistājās mozos elektronikas vokšanā, kur aktīvokī bija Bolvu valsts gimnāzijas audziekņi ar savoktīm 60 kg un Tilžas pamatskolā ar 15 kg mozos elektrotehnikas. Kopumā kampaņā Tērai Latvijai aizvadētajā mocēbu godā pīzadaļājās vairāk nekā 440 izglītības īstodis no visas Latvijas, savocot 44,8 tonnas izlietotu bateriju un 7,5 tonnas mozos elektrotehnikas.
1: Laika ziņas.
0: Dīna izasoksīs porsurā ar saulainu laiku, bet nu dīnas vida dabasi no rītumiem pakopeniski apsamoksīs un vītam gaidams eislaicēks ļeids. Pūsis lāns liedz mārants rītumu pusis viejas un gaisa temperatūra šodien būs plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.

mēs pravietotu un iezinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība.

Tēvs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie Vatikāna Radio klausītāji. Mūžībā devies bijušais Romas dieceses ģenerālvikārs kardināls Camillo Ruini. Pāvesta vadītās vispārējās audiences norise un atskats uz apustulisko ceļojumu uz Spāniju. Trūkumcietējiem tiek atņemta ne tikai maize, bet arī teikšana svētā tēva vēstījums pasaules trūcīgo dienai. 17. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Pāvesta Leona 14. vadītā vispārējā audience notika svētā Pētera laukumā. Par spīti svelmei uz tikšanos ar svēto tēvu bija ieradušies vairāk nekā 30 tūkstoši svēceļnieku no daudzām valstīm. Iepriekšējās tikšanās reizēs pāvests skaidroja Vatikāna otrā koncila dokumentus, bet šoreiz viņš atskatījās uz savu nesen veikto apustulisko ceļojumu uz Spāniju.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti!
2: Dārgie brāļi un māsas, labrīt un esiet sveicināti! Šodien es vēlos dalīties pārdomās par savu apustulisko ceļojumu, ko pagājušajā nedēļā veicu Spānijā, apmeklējot Madridi, Barcelonu, Montserratas abatiju un Kanāriju salas.
0: Pēc ilgā ceļojuma uz četrām Āfrikas valstīm šoreiz apmeklēju Eiropas valsti ar senu un ļoti bagātu kristīgo tradīciju. Bija skaidri redzams, ka mūsdienu Spānijā, kas ir piedzīvojusi ievērojamas sociālās un kultūras pārmaiņas, pāvests tika uzņemts ar entuziasmu un gatavību ieklausīties. Par to es pateicos Dievam un visai spāņu tautai, karalim un sabiedrības autoritātēm, bīskapiem un baznīcas kopienām, teica pāvests.
1: Il popolo di Dio mi ha molto confortato con la festosa manifestazione della sua fede.
2: Dieva tauta mani ļoti iepriecināja ar savas ticības un mīlestības apliecinājumu. Savukārt es stiprināju ticīgos un kā Romas bīskaps mudināju viņus, pārvarēt jebkāda veida šķelšanos un pretestību, vienmēr veicinot kopību, dialogu un vienotību dažādībā. Tas ir Pētera pēcteča īpašais kalpojums. Šis kalpojums izpaužas arī apustuliskajos ceļojumos, ikreiz pielāgojoties apmeklēto valstu baznīcas un sociālajām situācijām.
0: Spānijas gadījumā es ar prieku pamanīju, cik daudz cilvēku, neatkarīgi no vecuma un sociālā stāvokļa, gaidīja pāvesta vizīti. Visur es sastapu ļaudis, kas mani uzņēma ar lielu sirsnību. Šis fakts nebija pašsaprotams, un tas ir pārdomu vērts. Protams, šāda līdzdalība, kā jau minēju, vispirms liecina par spāņu tautas ticību. Tajā pašā laikā, manuprāt, tā atspoguļo plaši izplatītu vajadzību apvienoties uz patiesu un dziļa pamata, kas nav ne ideoloģisks, ne balstīts uz šaurām interesēm. Šo pamatu var nodrošināt tikai Kristus. Un ko evaņģēlijs, izmantojot nepieciešamo inkulturāciju, var iedzīvināt tautu dzīvē. Tas ir iespējams, jo evaņģēlija vēstījums pilnībā atbilst abām šīm vajadzībām, patiesības meklējumiem un slāpēm pēc taisnīguma, uzsvēra pāvests.
1: A Madrid e a Barcelona ci siamo radunati nelle grandi cattedrali.
2: Madridē un Barcelonā mēs pulcējāmies lielajās katedrālēs, kā arī modernos stadionos. Mēs lūdzāmies rožu kroni Montserratas abatijā. Mēs svinējām liturģiju Sagrada Familija majestātiskajā bazilikā, kas kā akmens un gaismas simfonija vēstī visiem kristīgo noslēpumu. Šī senā un modernā kristīgo tradīciju un mūsdienu kultūras satikšanās man ļāva saskatīt Eiropas īpašo raksturu, tās neizsakāmo bagātību kā aktuālu, nevis pagājušu realitāti. Tas ir dārgs mantojums, par kuru ir jārūpējas, lai to varētu ieguldīt globālajā pasaulē ar tās laikmetīgajiem izaicinājumiem. Mieru, integrālu ekoloģiju, taisnīgu un ilgtspējīgu attīstību, cilvēka cieņas ievērošanu. Tie ir izaicinājumi, kurus Vatikāna otrais koncils jau bija skaidri atzinis un pie kuriem atgriezās cauri baznīcas mācībai līdz pat manai nesenajai enciklikai Magnifica Humanitas, kuras mērķis ir aizsargāt cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā.
0: Dažādās tikšanās reizēs es sapratu, ka ir nepieciešams pāvesta balsī dzirdēt cerības evaņģēliju mūsdienu cilvēcei, ko smagi skar maldinoša attīstības modeļa negatīvās sakas. Šī vajadzība izpaudās daudzās liecībās, kuras man bija iespēja dzirdēt. Liecībās, kas reizēm bija aizkustinošas, reizēm iedvesmojošas, un es to ieraudzīju mazo un nabadzīgo cilvēku sejās, kurus satiku. Bērnā, kurš draudzes telpās man nolasīja savu vēstuli, vardarbības upuros, kuri lūdza, lai viņus uzklausītu, ieslodzītajos, kas mani gaidīja cietumā, jauniešos, kas bija pilni nemiera un projektu, migrantos, kuri mīt uzņemšanas centros Kanāriju salās.
1: Proprio là, le isole Canarie, ultima tappa del nostro itinerario, mi è stato offerto una chiave di lettura complessiva.
2: Tieši tur Kanāriju salās mūsu ceļojuma pēdējā pieturā man tika piedāvāta visaptveroša izpratne. To man piedāvāja no vienas puses arhipelāga geogrāfiskā atrašanās vieta un no otras vietējās baznīcas realitāte, kas uzņem lielu skaitu piespiedu migrantu, īpaši no Āfrikas. Mēs zinām, ka migrācijas fenomens ir sarežģīts un ka tam vajadzīgi koordinēti un saskaņoti rīcības plāni, taču šī interpretācijas atslēga paver citu un plašāku perspektīvu. Tā liek mums saprast, ka mēs esam aicināti pārlasīt evaņģēliju, apmainoties ar mūsu kultūru dāvanām un jo īpaši ar augļiem, ko tajās rada Kristus vēsts. Un viens no šiem augļiem ir tieši dialogs starp cilvēkiem un tautām, tikšanās brālības garā, kas ļauj mums atklāt un savstarpēji novērtēt visas tās vērtības, ko viens otram sniedzam. Šis ceļš nav viegls, tas prasa labu gribu un Dieva palīdzību, bet tas ir ceļš, kas ved uz mīlestības civilizāciju.
0: Dārgie brāļi un māsas, šī apustuliskā ceļojuma devīze bija Alcat la mirada, paceliet savu skatienu. Tie ir Jēzus vārdi, kas adresēti saviem mācekļiem, lai viņus iemācītu saskatīt cilvēkos vēlmi pēc dzīvības, patiesības un pilnības. Kungs šos vārdus vispirms atkārtoja man, un ar viņa žālistību es tos piedzīvoju sava ceļojuma laikā. Šodien es vēlos dalīties ar jums šajā aicinājumā. Pacelsim savu skatienu. Mācīsimies no Jēzus skatīties uz savu tuvāko, cilvēkiem un pasauli ar Dieva acīm, tas ir ar mīlestību, cieņu un līdzjūtību.
1: Infine, voglio ringraziare tutti coloro che hanno pregato per la buona riuscita di questo viaggio apostolico.
2: Visbeidzot, es vēlos pateikties visiem, kas lūdzās par apostoliskā ceļojuma panākumiem, īpaši kontemplatīvo māsu kopienām, kuru Spānijā, paldies Dievam, ir ļoti daudz. Turpiniet lūgties, lai caur vissvētākās jaunās Marijas aizlūgumu manis iesētās sēklas nestu bagātīgus augļus. Paldies, sacīja pāvests Leons 14.
0: Audiences noslēgumā pāvests sveica jauniešus, slimniekus un jaunlaulātos. Mūsu priekšā ir vasara, turisma un svētceļojumu, atvaļinājumu un atpūtas laiks. Dārgie jaunieši, domājot par jūsu vienaudžiem, kuri šobrīd vēl kārto eksāmenus, es ceru, ka jūs, jau esot atvaļinājumā, izmantosiet vasaru, lai iegūtu vērtīgu sociālo un reliģisko pieredzi. Es aicinu jūs, dārgie slimnieki, rast mierinājumu un atvieglojumu savu ģimeņu lokā, un jūs, dārgie jaunlaulātie, es aicinu izmantot šo vasaras periodu, lai padziļinātu izpratni par misijas vērtību baznīcā un sabiedrībā, aicināja svātais tēvs. Tu klausies Vatikāna Radio. Jūnijā tika publicēts pāvesta Leona 14. vēstījums desmitajai pasaules trūkumcietēju dienai, kas tiks atzīmēta šī gada 15. novembrī. Vēstījuma temats – Kungs ir nabaga patvērums.
2: Pārdokumentavāt motīvu kļuva psalma vārdi – Kungs ir nabaga patvērums. Tajā svētais tēvs aicina baznīcu no jauna pievērsties Dieva vārdam, lai dzīvāk apzinātos trūkumcietēju vietu tās dzīvē. Viņš atgādina par Jeruzalemes tempļa nopostīšanu, kad tauta jutās zaudējusi Dieva klātbūtni. Arī šodien pasaule cieš no netaisnības, ko rada korupcija un ticības zaudēšana. Par pirmajiem upuriem kļūst nabagi un atsvešinātības logika, runājot psalma vārdiem, sēt manu tautu kā maizēt. Mūsdienu trūkumcietēji tie kā izmirsti un atstumti, tomēr viņi zina, ka Kristus ir viņu patvērums.
0: Digitālā vide tikai pastiprina aizspriedumus un sabiezina vienaldzības plīvuru ap trūkumcietēju vajadzībām. Viņiem atliek vērst savu saucienu uz Dievu ar pārliecību, ka viņš ir uzticīgs, žālsirdīgs un uzklausīs viņu lūkšanas. Rast patvērumu Dievā nozīmē iegūt aizsardzību, kādu nevar sniegt šīs pasaules varanie, skaidro pāvests. Vienlaikus Leons 14. uzsver, ka tieši nabadzīgs cilvēks, kurš iztiek ar pašu nepieciešamāko, spēj dziļāk par citiem saskatīt pašu galveno. Būdams līdzīgs Kristum, viņš atpazīst kungā savu patvērumu, un pat tad, ja apstākļi liecina par pretējo, viņš mīt visu varanā ēnā.
2: Dievs atbild cilvēku vajadzībām caur savu dēlu Jēzu Kristu, kurš saka, nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Caur Jēzu Dievs ne tikai sargā trūkumcietējus, bet arī dalās cilvēka ciešanās līdz pat krustam. Arī mēs esam aicināti kļūt nabadzīgi Kristū un par patvērumu trūkumcietējiem.
0: Mūsdienu nabagi, turpina pāvests, ir aizmirstie un atstumtie, kuriem atņemta ne tikai maize, bet arī vārds un pat pašu seja. Sastapt Kristu viņiem vispirms vajadzētu tieši kristiešos. Tieši savā miesā, baznīcā, kungs piedāvā maizi un draudzību, sauc ik vienu vārdā un atgriež cilvēkam piemītošo cieņu. Tāpēc kristiešu kopienas nevar palikt vienaldzīgas pret visiem aizmirstajiem. Kungs izrāda īpašu mīlestību pret nabadzīgajiem, un ja baznīca vēlas būt Kristus baznīca, tai jābūt evaņģēlisko svētību baznīcai, un nabadzībā jāiet līdzās trūkumcietējiem.
2: Vēstījumā izskan aicinājums uz dziļu sirdsapziņas izmeklēšanu. Vai ticīgie prot pamanīt trūcīgos, ieklausīties viņos, saukt viņus vārdā ar dievišķu maigumu un modināt viņos tieksim pēc taisnīguma? Kristieši ir aicināti ne tikai paši meklēt patvērumu Dievā, bet arī kļūt par patvērumu citiem.
0: Dokumenta noslēgumā pāvests mudina sekot svētā Franciska no Asīzes, piemēram, lai apliecinātu, ka arī mūsdienās ir iespējams piedzīvot prieku, daloties ar trūkumcietējiem. Otrdien 16. jūnijā Romā 95 gadu vecumā mūžībā devās kardināls Camillo Ruini, bijušais Romas diecēzes ģenerālvikārs un Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs. Piemiņas vēstījumā Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Baldassāra Reina izcēla aizgājēja svarīgo lomu dialogā starp baznīcu un valsti, kā arī spēju ietekmēt Itālijas kultūras un politikas attīstību. Kardināls Camillo Ruini dzimis 1931. gada 19. februārī Sassuolo. 1991. gadā pāvests Jānis Pāvils II uzņēma viņu kardinālu kolēģijā. No 1991. līdz 2007. gadam Ruini bija Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs un no 1991. līdz 2008. gadam veica Romas diecēzes ģenerālvikāra un svētā Jāņa Laterāna bazilikas arhipriestara pienākumus. Itālijas bīskapu konference kopā Romas diecēze izsaka pateicību par kardinālu Camillo Ruini ilgās un auglīgās kristīgās dzīves piemēru, kā arī par viņa dedzīgo kalpošanu baznīcai. Viņa pastorālā vadība laikā no 1991. līdz 2008. gadam, teikts paziņojumā, atstāja dziļu iespaidu par spējām interpretēt kristiešu klātbūtni pilsētā. Būdams tālredzīgs politisko un sociālo pavērsienu atpazīšanā valstī, viņš uzskatīja par svarīgu pienākumu vadīt kultūras pārmaiņas ar katoļu lepnumu par to, ka esam tāda vērtību mantojuma glabātāji, kuru nedrīkst slēpt, bet kas ir jāsargā un jāaizstāv. Īstenojot savu bīskapa moto Veritas liberabit nos, patiesība darīs mūs brīvus. Pēdējos mēnešos kardināla Camillo Ruini veselības stāvoklis strauji pasliktinājās, kas lika viņam izmantot ikdienas aprūpi savās mājās. Iepriekš viņš bija cīnījies ar dažādām veselības problēmām, tostarp sirdslēkmi 2024. gada jūlijā un nieru mazspēju 2025. gadā. Viņam bija nepieciešama arī hospitalizācija Gemelli klīnikā Romā. Kardināls Camillo Ruini bija viens no ietekmīgākajiem Itālijas sabiedriskajiem darbiniekiem. Bija stingrs, tradicionālo vērtību aizstāvis, aktīvi iestājoties pret abortiem, eitanāziju un viendzimuma laulību atzīšanu. Viņš vadīja arī starptautisko komisiju Medjugorjes jautājumā.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Rūžu kruns visus svātokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā, amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētēts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstei, bet tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīniešu maizi dod mums šudin un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visod un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Otro daļa – gaismas noslēpumi. Pirmais noslēpums – Kunga Jēzus kristēšana Jordanā. Tamā laikā Judejas tuksnesī pasirodē Jons kristētojs, kurš sludu nodams sacēja. Atsegrīzitēs no grākim, aiz to, ka dabasu valstē bar tevu. Šis ir tas, uz kur atsateic pravīša Isaija vordi. Saucie bols tuksnesī, gatavojot kungam ceļu. Taisnus darītiem stegas. Pats Jons bija gierbīs kamieļas polu valdumā, i apsajūzīs ar rodas siksnu. Jo barēba bija sisene i meža mats. Jeruzalemes visas judēsi Jordanas apleicīne gojpījo un piembutnojo kristēbu izzina savus grākus. Redzādams, ka pie jo ir daudzi farizēju i sadicēju pieimt kristēbu, iestim sacēja. Jūs čilsku dzimums, kas jūsim apgalvoja, ka izbiegsit no borguma, kas tevajās? Dūdīt to cīnēgus no grākim atsegrīšanos augļus un apgalvojot paši sev, mums Ābrahams ir tāvs. Es jūs jums saku, ka divs no šim akmeņam spēj Ābrahamam izsaukt bārnus. Ciers ir ar klotu pie kūka saknem. Tātad ik viens kūks, kas nedot labus augļus, tiks izcirsts un īmests gunī. Es jūs uzkristu ar jūdini atsegrīšanai no grākim. Bet tas, kas noks pēc manis, par mani ir spiecaigoks. Un es nāsu cīnēksam atrēsēt kurpis. Jis jūs uzkristēs ar svātu goru i guni. Jis savu kulu tēries ar vietekli rūkā, kvīšus sabier savus rūdūs, bet palavas sadedzinos nadzīstūšā guni. Tūlaik atgoja Jēzus nu Galilejas iz Jordanu pie Joņa pieimtnījo kristēbu. Bet Jons neļovis sacēdams, man vajag no tevis tapt kristētami tunots pie manis. Bet Jēzus atbildādams sacēja, ļaunīs tagad, todēļ, ka mums pīkrēt visu, kas ir pareizs izpildēt. Un īsam atļova. Pēc kristēbas Jēzus tūļen izgoni ūdiņa un rauk jam atsaviera dabasi, un es redzēja dīva goru, kā bolūdi nuējam un nūsalēžam uz sevis. Un no dabasi atskanē bolus. Šis ir mans nomīļotais dāls, kas man cīši pateik.
0: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim. Un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestīja mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Gūts lai tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsākuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bezpirmdzim to grāka iemto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamīs.
3: Mums, Jēzum, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsu snainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Otrais noslēpums. Jēzus atceklošana kozos kānā. Tamā laikā Galilejas kānā bija kozas, un tur bija arī Jēzus mote. Kozos bija ilūgts arī Jēzus ar saviem mocekļiem. Un, kad pietrūka veina, Jēzus motejam sacēja, jam nav veina. Jēzus atbildēja, sevīt, kada man un tev daļa par to, mūna stunda vēl nav pīnokuse. Tad, jo mote sacēja kolpim, darīt visu, ko es jūs un teiks. Un tie bija seši akmeņa trauki ūdeņam nolikti jūdu šķēstēšanos vajadzībam. Un kotrā no tam ītilpa divi vai trīs māri. Jēzus jums sacēja, piepildi traukus ar ūdeni. Un ītos piepildēja līdz pat molom. Tad Jēzus jums sacēja, smelit tagad un nesit golda porziņam. Un jāiznesa. Kot ūdeni, kas bija povās par veinu golda porziņas nūgaršoja, un nazinodams, no kurienes tas cielīs, bet kolpi, kas smieli ūdeni to zinoja, jis pasaucelēja gavainiņam sacēja. Kotras cilvēks vispirms liek labu veinu, un kot jau rīt dzāruši, tad mūs vērtēja gokū.
1: bet tu labu veinu taupē dešam. Tādu sokumu brēnumim Jēzus izdarīja Galilejas Kānā, atklodam savu gūdēbu, un jo mocekļi jam īticēja.
0: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bienu īsokuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bezpirmdzimto grāka ieņemto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzami.
3: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoja mūsus no ēļnes guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurum visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Trešais noslēpums – diva valstības sludinošana un aicinājums atsigrīst. Redzēdams ļaužu pulkus, Jēzus izkopa kulnā, un, kad atsisāda, pijopīgojo mocekļi, un jis atdarīja savu muti jūs mocēs atsēdams. Svietēgi gorā nabadzēgi, aiz to, ka jim pīdar dabasu valstība. Svietēgi noskumuši, aiz to, ka ītiks īprīcinoti. Svietēgi lānprotēgi, aiz to, ka īmantos zemi. Svietēgi olkstūši un slopstūši pēc patīsēbas, aiz to, ka ītiks pasētinoti.
1: svietēk žālsirdēgi aiz to, ka jī tiks apžāloti. Svietēgi sirds škeistī aiz to, ka jī dīvu redzēs. Svietēgi mīra darētoji aiz to, ka jī tiks augti par dīva bārnim. Svietēgi taisnēbas dēļvojotī aiz to, ka jām pītra dabasu valstēba. Svietēgi esit, kaut jūsus manis dēļ necenos, vojos, un visādus ļaunumus netaisnēgi par jums stostēs. Priecētīs un līksmojit, todēļ, ka jums olga tabasūs ir liela. Tāpat arī pravīši tā kā vojoti, kuri prims jums bija. Jūs esat zemes soļs. Ja soļs saudēs sivru markūgu un jū īsoļēt, jūs vairs nedara nekam un ir izmetam sorā ļaužu samēšanai. Jūs esat pasauļa gaisma. Iz kolna stovūšais mīsts nevar nūsaglabot. Arī nekas aizdedzis svecinā līkjos zem sīka, bet gan iz luktura, lai visim, kas ir sātā, spēdātu. Tā, lai spēt ļaudim jūsu gaisma, ka tie redzētu jūsu labūs darbus un slavētu jūsu tāvu, kurš ir dabasūs. Ik viens, kurš šūs manus vordus dzirtiņos pilda, ir pīlēdzinājums gudram cilvēkam, kas uzcēļ sev mojus klins. Un ik viens, kas šūs manus vordus dzird, bet tūs napulda, ir liecēks nagudram cilvēkam, kas uzcēļ sev mojus smilgts. Leita goza, rūča skrieja, vieja šalca un drozēs preču moju, un jā sabruka, un jos sabrukums bija ļels. Un, kad šitu runu Jēzus beidza, ļaužu pulki cieši brainojas no jo mocēbas. Todēļ, ka es mocēju kā tis, kam ir vara, bet ne tā, kā jūs raukstam mocētī un farizēji.
0: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūk tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai nūtēja, kā debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija, bezpirmdzimto grāka ieimto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
3: Mums, Jēzum, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu smēnes guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Ceturtais noslēpums – Kristus porsaveidošana Tabora kalnā. Jēzus paēma sev līdzi Pīteri, Jākubu un jo broļi Joni, nūveda jūs nūmaļa iz augsta kalna. Te es jūs prīškā porsaveidoja. Jo vaiks spūžokai saule, jo driebes palika boltiskai gaisma. Un rauk, jim pasirodē Mozus un Elijs ar jū runojūt. Tot Pīters sacē Jēzum, Kungs, mums labi tā būt. Ja tu gribi pataisēšu te trēs teltis, vīnu tev, vīnu Mozum un vīnu Elijam. Kuļiecis tā runoja, rauk jūs apklojas pēdūšs mokūņs, un nu mokūņa atskanīja bolus sacēdams. Šis ir mans numīļotais dāls, kas man labpateik, jo klausit. Tu izdzirduši mocekļi pakritis savu vaigai cīšu nūsabeida. Pīgojas klot, Jēzus pīsa skorījim un teica, ceļitēs augšā un nasabeistit. Tī, pacēluši savu sacis, neko cita neredzēja, kai vien Jēzu vīnu pošu. Nuējot no kolna, Jēzus jums sacēja, nastostiet nekam šos parodēbas, kuļē cilvēka dāls pīsa ceļs no maruņiem. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūk tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiekai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs

0: Muerte, luces formos grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Muote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Muote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Muote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija, bezpirmdzim to grāka ieimto.
0: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzami.
2: Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no ēļnes guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurum visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Pīktais noslēpums – Euharistijas iedibinošana. Pirms Lieldiņas svātkiem Jēzus redzādams, ka tevēs jo stunde no šo pasauļa aizīti stāvu, nomīļojas sovējus, kas iz pasauļa beja, nomīļojus līdz kolam. Vakariņu laikā, kot valns Judas seimaņa izskarota dāla sirdī, beja īmetis nodūmu jo nodūt, Jēzus zanodams, ka tāvs visu ir atdevis jo rūkos, un ka no dīva izgoja, un otkon īt uz dīvu atpakaļ, pīsacēlīs no vakariņu, no vulka viestrābis, un paiemis dvīļa apsajūza. Tad pīlies bļūdā iūdini, soca mocekļi mozgot kojas, un ar dvīli, ar kuru bija apsajūzīs, slaucēja. Nu mozgojasim kojas un afilcis savas viestrēbis, jis atsasāda pie golda un sacēja. Vai saprūtīt, ko es jums padarēju? Jūs mani saucat par mocētojumu kungu, un labi sakot, es te sasu. Tātad, ja es mocētos un kungs nomazgoju jūsim kojas, tad arī jūsim ir pienokums cecetam kojas mozgot. Es jums devu pīmāru, ka arī jūs tā darētu, ka es jums izdarēju. Patīšu, patīšu es jūsim saku, ne kolps ir lieloks par kungu, ne siltnis par to, kas jūs siltēja. Jo jūs šito saprūtit un saskaņā ar to darēsit, tad jūs esat svietēgi. Kolēc vēl jībēja pie golda, Jēzus paēmis maizi, lauza un deva mocekļim sacēdams. Iemit un iedit, te ir mana mīsa. Tad paēmis bikiri, pasateica un sniedzējums sacēdams, dzeret no jo visi. Jo šis ir mans jaunos derības ašņu bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Bet es jūs jums saku, ka no šo laika vairs nedzeršu no šo vēnu guloja augļa līdz tai dīnai, kuliec ar tu jums no jauna dzeršu sava tāva kienestī. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
0: Mūsu ikdīnišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Muote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē.

0: Amen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis starp sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis starp sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis starp sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis starp sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis starp sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Gūts lai ar tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bienu īsokuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija, bezprundzim to grāka īimto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamīs.
3: Mums, Jēzum, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu smainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Es teicu uz Dievu visu varēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu jo vienīgo dēlu mūsu kungu, kas ir īmts no svāto gore, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata kristā pīkolts numirs un paglobots. Nokopis seļnē, trešajā dienā augšan cielīs, uzkopis debesīs siet pie Dīva visu varēgo tāvu labos rūkas, no kurīnes es atnokstīso dzēvūs un maršūs.
2: Es esmu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšancēšanos un neužēgu dzīvošanu. Amen.
1: Litanē visu svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison.
4: Kriste leison, kirie leison.
1: Kristu klausimus.
4: Kristu uzklausimus.
1: Dīvs tāvs nu dabasim.
4: Apsažāloj par mums.
1: Dīvs dāls pasauļa pestētoj.
4: Apsažāloj par mums.
1: Dīvs svātais gors.
4: Apsažāloj par mums.
1: Svāto trejedēba viens dīvus.
4: Apsažāloj par mums.
1: Svāto Marija.
4: Lēvs dīvu par mums.
1: Svāto dīva dzemdētoja.
4: Lēvs dīvu par mums.
1: Svāto jaunavu jaunava.
4: Lēvs dīvu par mums.
1: Jēzus Kristus mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
1: Baznēcas mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
1: Žālsirdēbas mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
1: Dīva žielistēbas mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
1: Cerēbas mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
1: Visu tēroko mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
1: Visu škeisto ko mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
1: Nanūzīdzēko mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
1: Visu jaunavēko mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
1: Mīlēgo mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
1: Brēnēgo mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
1: Loba padūma mote.
4: Lēvs lyudz Dīvu par mums.
3: Radeitoja mote,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Pesteitoja mote,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Vysu gudroko jaunova,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Gūda cīnēgo jaunova,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Slavējamo jaunova,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Varēgo jaunova,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Žēlēgo jaunova,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Uzticēgo jaunova,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Taisnēbas spūguļs,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Gudrēbas krāslis,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Mūsu prīces īmeslis,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Gorēgais trauks,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Cīnējamais trauks,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Sevišķas Dīva kolpošanas trauks,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Gorēgo rūze,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Davida tūrnis,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Ziluņkaula tūrnis,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Zelta noms,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Derēbas skreine,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Dabasu durvas,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Reita zvaigzne,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Slimnīku veselība,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Griecinieku globieja,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Biegļu mīrinojums,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Biedēj gūs īprīcinotoja,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Kristicē gūs paleiks,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Eņģeļu ķienenīne,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Patriāhu ķienenīne,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Pravīšu ķienenīne,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Apostolu ķienenīne,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Mūcekļu ķienenīne,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Izzinieju ķienenīne,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Jaunovu ķienenīne,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Visu svātūs ķienenīne,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Bez pirmdzimto grāka īimto ķienenīne,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Dabasūs uzimto ķienenīne,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Svāto rūžu krūņa ķienenīne,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Ģimeņu ķienenīne,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Mīra ķienenīne,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Mora zemes ķienenīne,
4: lyudz Dīvu par mums.
3: Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus,
4: atlaid mums, Kungs un Dīvs.
3: Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus,
4: uzklausi mūs, Kungs un Dīvs.
3: Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus,
4: apsažāloj par mums.
3: Zemtova patvāruma steidzamēs svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet no ikvīnas nalaimes visot mūs izglob slavēgo un cvietēgo jaunova, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbuldātoja, samīrinoj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priškā. Lūdzīs par mums svāto Dīva dzemdētoja.
4: Lai mēs Kristus apsūlējumu toptu cīnīgi.
3: Lūksimies. Kungs Dievs, mēs Tev lūdzam dori, lai mūsu Tavu kolpudu viesļu un mīsa visot būtu vasala, un ar slavējumos visu svātokos jaunovas Marijas aizpildēbu. Mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcot uz mūžai kā dzīvē, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
4: Āmen.
1: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tovas visu svātokos lēgavas palēdzēbu pīsaukuši, arī tovas aizbildēbas mēs lūdzam. Tos mīlestēbas dēļ, kas tev vīnu ar bezvainēgu jaunovu Dīva dzemdētoja, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kādu tu rūpies par bierneņu Jēzu, mēs tev pazemēgi lūdzam. Pasēr žielīgu uz montojumu, kas atpiecā Kristus kungāšne. Un mūsu vajadzēbos palīdzi mums ar savu spiecēgu postovnīcēbu. Sargoj, rūpēgais svātos ģimenes sorgs izradzētos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsus visu durgokais stāvs un ikvīnas sasamaitošanas un moļdim. Stiprināj mūsus visu centēgokais aizbildni ar debesēgu spāku šumā karā pretim sebas goru. Un kad citkot izglobi bierneņu Jēzu no draudūšamiem brīsmēm, tā arī tagad sorgoja svātu Dīva baznēcu no īnaidnieku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzem mūsu visu savu pastojīgā patvārumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti, varētu dzīvēgi dzīvot, svietēgi numiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Āmen. Dīva tāva un dāla un svāto gara vārdā. Āmen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šovakar 18. juņī no 21. līdz 21.40 rotācijas apļīpī Kēsterciema iz šosejas tukums Kēsterciems Mērzraks Kolka un Sloka Talsi tiks piļņēbā slākta satiksme. Tas napīcīšams, lai krustojumā īklotu jaunu asfaltu. Autovadētojumu šimā laikā joza riekinojās ar papildus vismaz 40 minūtēm ceļī, Vai jo izavēlējās alternatīvas maršruts caur Talsim un pa Ventspils šoseju vai pa vītajiem autoceļiem caur Rīdeļiem. Asfaltu klos vīnā laidīņi, tāpēc darbu zonā nav īspējama apbraukšana un satiksme piļņēbā joslāds. Operatīvo transporta satiksme būs nodrošinota. Plānots, ka citi ar asfaltēšanu saistētī darbi šimā pūsmā ilgs no 20 līdz pat pusnaktēji. Julijā Korsavās viņās rītupis svātkus. Turpinot skaisto tradīciju, gudā ceļas rītupis krostu dzēvi cilvēkus un stostus. No pošiem mozokiem līdz aktīvokiem darētojiem. No dāsma to Juļa aicināja pieteikt daļēbnīkus svātku svinēgijom nūrisjom. Jaundzimušu gūdinošanā pulkstens 11. Kots sveiks pošus mozokos rētupis krostu īdzēvotojus un jū ģimiņis. Aicināja vecokus aizpildēt pieteikuma veidlapu pārnim, kuri dzimuši laika pūsmā no 2025. Gada 1. Augusta līdz 2026. Gada dāsmatajam juļam un ir deklarēti Korsavas pilsātā Golišavas, Malnavas, Mērdzenis, Mežvidu vai Salnavas pogostā. 11.30 būs Bierneibas svātki, kod mozos svātkus īsoks verot brēnumaino brēnumu lādi krošņiem Bierneibas svātkiem, kur aicinoti pīzateiktīs bārni, kuri dzimušiem 2020. Gadā un deklarēti Korsavas pilsātā vai Golišavas, Malnavas, Mērdzenis un Salnavas pogostūs. Vokorā 19.30 pateicēbas breids rētupis krostu aktīvijom kūpīnom. Tā pateicināja pieteikt Korsavas pilsātas, Golišavas, Malnavas, Mežvedu, Mērdzenis un Salnavas pogostu īdzēvotoju padomis, apzinot un pieteikt aicināja aktīvo kūs kūpīnu cilvēku kandidatūras. Bet 21. Svinēga jaunīšu sveikšana. Svātku brēžam un pulngadēbas sumanošanai aicinoti pīzateiktīs 2008. Gadā dzimušī jaunīši, kuru dzēvis vieta deklarēta Korsavas pilsātā, Golišavas, Malnavas, Mežvedu, Mērdzenis vai Salnavas pogostā. Vairāk informācijas par rētupis svātkim Korsavā Lūdzas novads.lv. Sijā Rāzeknis siltumteikli informē, ka vierīnēgo siltumteiklu rekonstrukcija kosmonautu ilā nūrīt atbalstūši plānotajam grafikam. Būtisks projekta pūsmas gar atbrēvošana saļaju veiksmēgi pabeigts un piec veiktajom hidrauliskajom porbaudjom 20. Juņī tiks atjaunota korsto jūdins padeve objektim atbrēvošana saļajā 143A, 147A, 170 un 172. Lai gan atsevišķos vītos vēl notiks būdarbi, tas neietekmēs īspēju atjaunot korsto jūdiņas padevi. Jaunī siltumteikli teik nodoti eksploatācijā pakopeniski tik lietas konkrētajā pūsmā pabeigti tehniskie darbi un porbaudis. bet korsto jūdens padeva visim objektim, plānots atjaunot līdz 1. Septembram, bet teritoriju pilnīga sakortošana paredzēta līdz 1. Oktobram.
1: Laika ziņas.
2: Dīna izasoksīs ar porsvarās saulēnu laiku, bet nu dīnes vidā dabasi no rītumiem pakopeniski soks apsamokt un gaidams arī aizlaicīgs lēts. Pusslāns līdz mārans rītumu puses viejs un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Rāzaknes noda pašvaldība izsludinojusi projektu konkursu atbalstu uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rāzaknes novadā. Maksimālais atbalsta apmērs vienam projektam 7000 eiro, bet kooperatīvajam sabiedrībam 10000 eiro. Projektu pieteikumus var izsniegt līdz 10. jūļam 16.30. Projekta ietvaros atbalstētos saimnieces darbības vītes faktiskajai adresai, jo būt Rāzaknes novada administratīvajā teritorijā, vai arī projekta lobuma gyvējiem primāri jobūt Rāzaknes novada īdzēvotojiem. Plašoka informācija pieejama rāzaknesnovads.lv. Vienpadsmitajā juņī Sarkaņkalnā nozarasinojos Rāzaknes speciālos ekonomiskos zonas komerces sabiedrību Goda Bolvas 2025 pasniegšanas ceremonija, kurā tika gūdinoti uzņēmumi par sasniegumiem uzņēmē darbībā, inovācijos, ilgtspējā sadarbībā un reģiona ekonomikas attīstībā. Bolvas sajāmi arī vairoki uzņēmumi dažādos nominācijos. No Rāzaknes novada lielu godā uzņēmumu tika atzēts Verems Rāzaknes speciālos ekonomiskos zonas sijā, kas ar 55,8 miljonu eiro apgrūzījiem un 419 darbinīkiem ir viens no nozēmēgokiem Rāzaknes speciālos ekonomiskos zonas ekonomiskos attīstības virzētojiem. Bet atzinības rokstu no novadnīkiem sajāme tematiskajā nominācijā komandas spāks sijā Leaks Rāzikņa Rāzaknes speciālo ekonomisko zonā. Izsludinota pīza teikšanos tirdzniecībai pasaukumā Rāzaknes novada dienas 2026, kas notiks Lendžu pogostā no 18. jūļa 16. līdz 19. jūļa 3. reitā. Pīza teikšanos līdz 3. jūļam izskaitot izsniedzot aizpildētu pieteikumu par atļaujas saimšanu tirdzniecībai un publiskos pasaukumos, kuru organizators ir Rāzaknes novada pašvaldība. Iemot vārā teritorijas platēbu, vītu skaits ir robežots un izsniegtī pieteikumi tiks izvārtāti individuāli, prioritāri piešķirot Rāzaknes novada omotnīkiem un moražotojiem. Plašoka informācija rāzaknesnovads.lv. Rāzaknes novada pašvaldība rūpējoties par iedzīvotoju dzēvis kvalitāti veiks grants ceļu atputekļošanas darbus, lai mazinotu putekļu daudzumu. Novada teritorijā kopējis pašvaldības ceļu garums ir 1646 km un 1205 km ir grants ceļi, iz kuriem sausā laikā novērojama putēšana. Lai mazinotu šo problēmu, Rāzaknes novada pašvaldība veiks ceļu apstrodi ar kalcija hlorīdu. Projekta dzēvoja veselīgi ītvaros Dricāno apvienībā nozarasinosīs izbraukuma veselības ustoba, kuras laikā iedzēvotojiem būs īspie bez maksas porvaļāt savu veselības stovūkļi un saimt speciālistu konsultācijas. Izbraukuma veselības ustobas norisis laiki ir atrodami pašvaldības mojas lopā, daļēba pasaukumā bez moksas. Rāzaknes novadā svātku noskaņa skolos, socijas izlaidumu laiks. Šis ir īpašs breids daudziem skolānim, jo gimiņom un pedagogiem. Pašvaldības mojas lapā apkopots izlaidumu grāfiks Rāzaknes novada pašvaldības izglītības īstodos. Rāzaknis Noda pašvaldība aicināja darbā vispārējos aprūpes mūsu Viļānos klientu apkalpošanas speciālistu Griškānu pogostā, santehniki Kaunates un Mokuņkolnā pogostā. Pīzateikšanos līdz 29. juņam, kā arī autobusa vadētoju Lūznavas pogostā. Šogad Rāzaknis novadā arī plāša vosores salgrīžu un joņu nakts pasaukumu programma, kotram būs izpiepi izadaļātīs dažādos svātku pasaukumos īdekt joņu ugunskuru, dižotīs ar krošņiem vainagiem, pīzadaļātīs auto orientēšanos sacensēbos un stafetos, apmeklēt radošos darbnēcis, baudāt brēvdabas izrodis, vīnotīs kopēgos dzīsmos un dejos, tāpat gūdinos arī Rāzaknis novada līgas un joņus. Plašoka informācija par svātku norisi pašvaldēbas mojas lopā sadaļā kalendārs. Rāzaknis novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzaknis novada pašvaldēbas sabiedrisko attīcēbu speciālisti Katrīnu Grietiņu un tos apmaksoja Rāzaknis novada pašvaldēbā.
1: Tos bija Rāzaknis novada aktualitātes.
2: Tei bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uzklausi, kungs, manu balsu, kad es saucu uz tevi. Tu esi mans globiejs. Topiec nātmet mani un nāctoj mani. Mums pestēšanas dīvs. Broļi un mosas, mēs steidzamies pie Dīva meklēt, jo atbalstu, jo glopšanu un pestēšanu. Un topiec arī izaskotamies bīžu savā sirdsapziņā, ir īpaši prams kotras svātos misis, esam aicinoti nužalot par saviem grākiem, lūk no Dīva žēlestības, lai cīnīgi varētu sviņēt arī šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visuvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidēbu. Muna vaine, muna visu lielāko vaine, to dieļa slīdzūsu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, visuvarenais dīvs un pīdievis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu. Apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimēs. Dīvs, uz tevi cerījūšu stiprums, labvieļīgi pie mūsu lūkšanas, jo vojējiem un mierstēgajiem bez tevis nekas nav īspiejams. Paleidzi mums vienmēr ar savu žīļestēbu, lai pildūtu tavus baušļus, esam tev pateikami, gan savūs nūdūmūs, gan darbūs. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un volda, svāto gara vīniebā Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no Sīra Hadāla grāmatas. Cieļais Elijas pravīckai guņs un jo vordi līsmoja kai lāpa. Jis uzsūtīja jiem bodu un savā dedzēbā samazinoja jūs skaitu. Ar kunga vordu jis aizsliedza dabasus un treisreiz no dabasim nosauca guņi. Cik tu izdaudzinocesi Elī ar saviem reinum darbiem, un kas gan spēj lapotīs leidzēgi tevu, tu, kas pīcieļam rušonu nu noves skavom, kunga vordā izvedi jūnu mrušu valstēbas, tu, kas kieniņus nogozi būjā ejai, un augstprotēgūs no saviem siedekļim, un bez pūļam salauzi jūs varenēbu. Tu, kas sinējā dzirdēji nūrodējumu un horebā atmoksas sprīdumus, tu, kas svaidēji kieniņus atmoksas nešanai un īcieļu pravīšus piectečus pēc sevis, tu, kas tiki paimts guņs vātrā un guņiegu zirgu rotūs, tu, par ko ir raksteits, ka atteicēgā laikā tu esi gotovs nomīrunot kunga dusmes pirms atmoksas, pīvierst tāva sirdi dālam un atjaunot Jākuba ciltis. Svietēgi ir tī, kas tevi redzīja un aizmugatavā draudzēbā, jo arī mēs tik tiešām dzīvot dzīvosim, bet pēc novis mūsu vords vairs nebūs taits. Elijs tika apsakts ar vātru un Elisēju pīpildīja jogors. Savos dīnos jis nazabēda nu valdnīkim, un ni viens por jū nagiva porsvoru. Nikaits vords nespēja jū pīveikt, un jo mīsa pravītoja, pat būdama mruse. Savā mūžā jis paveica breinumus, un arī novī darīja breinumu lītas. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēja pa dīvam.
0: Taisnēgī līksmojit kungā.
1: Taisnēgī līksmojit kungā.
0: Kungs ir valdnīgs, lai gavilē zeme, lai prīcojās daudzos solas. Mokuņs un timsajam ir apkort, taisnība un likums ir jo siedekļa pamats.
1: Taisnīgi līksmojit kungā.
0: Guns ītjam pa prīšku un dadzinājus apkort jo īnaidnīkus, jo zibiņi apgaismoja pasauli, zemes kotos un nūdrap.
1: Taisnīgi līksmojit kungā.
0: Kolni izkilst, kā ir vosks kunga vaiga prīškā, visas zemes valdnīka prīškā. Dabas sludina jo taisnēbu, un visas tautas rac jo gūdēbu.
1: Taisnēgi līksmojit kungā.
0: Lai teik apkaunoti visi, kas gūdunai alkus, un kas līlējās ar saviem dīvāklim, jo tu, kungs, esi visu augstais por visu zemi, bezgala poroks par visiem dīvim.
1: Taisnīgi līksmojit kungā.
0: Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Jūs saiemet dīva bārnu goru, kurā mēs saucam Abba Tāvs. Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļieku uzrakstē Matejs.
1: Gūds tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, lūdzūtīs nāesiet daudzrunēgi kai pogoņi, jī dūmoja, ka savas daudzrunēbas dieļ tiks uzklausēti, topiec nakļūstit jīm leidzēgi. Jūsu tāvs taču zina, kas jums vajadzīgs, pirms nakai jūs jū lūdzat. Topiec lūdzitēs tāji. Tāvs mūsu, kas esi dabasūs, svietēts, lai ir tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tava griba, lai noteik, kai dabasūs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdīnišķo maizi dūd mums šudini un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem, un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauno. ja jūs cilvēkim pīdūsit jūs grākus, tad dabasu tāvs pīdūs arī jums, bet ja jūs cilvēkim nepīdūsit, tad arī jūsu tāvs nepīdūs jūsu grākus. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!

Jēzus mūs uzskaitēt šo mūsim tik svarīgu lūkšanu, kūdūļēgi izskaidroja, kā ir tik tiešām cilvēkam jozagrīžās pie Dīva, patīsībā ar vīnu, vordu saucūt, sakūt, tas ir cilvēka sirds saucīns, cilvēku patīsos atteicēbus ar Dīvu, tie nav tukšu vordu maļšana, katram vordam šumā lūkšanā ir jāga. Svarīgi, varbūt naparveļt Jēzus beigos izcieļa tādu vīnu būtisku svarīgu lītu par pīdūšanu. Jo cilvēku atteicēbas ar Dīvu ir saistītas arī cilvēku savstarpējos atteicēbos, kai mēs vīns ūtru uztveram. Jo Dīvs uzlūkoja visus cilvēkus, kai Jēzus arī, kai svātajos rakstos ir sacēts, Dīvs silta lietu, saules spēt por labajam un ļaunajim, por visiem arī leids leist. Dīvs visus mīļoja, Dīvs gaida katra cilvēka atsagrīšanos, un to mūsiem svarīgi katram saprast. Tāpēc mēs nevaram uztvert otru cilvēku, kurš varbūt mūsim ir izdarījis porestēbu par pādēju īnaidnīku, kurš nav pelnījis Dīva pīdūšanu. Katrs cilvēks, jebkurā brēdī var saimt Dīva žielestēbu, atsagrīšanos žielestēbu. Otkon var pieminēt to pašu laupēju to epi Krista pādējā dzēvis brēdī, Es izlūdzu, Jēzus, tu par ko sapņē, kotras patīsi ticēks cilvēks, un izdzirdiešus vordus, patīši es tev soku, šudien tu ar mani būsi paradīzē. Un šis apsūlījums tikad ūts nikam citam, kai laupētojam, napar nopalnim, apar tūbreidi, par pādīvu brēģi, ko cilvēks spēja nūžālot, atsagrīstīs pie Dīva. Un tie ir neizmārojumo Dīva žalsirdība, kur var gadētīs, nevienmēr arī mēs saprūtam, kā Dīvs var tai pīdūt. Kā svātais Augustīns, redzādams, kā tāvs atsagrīžās uz novis gultas, nespēja saprast, kā Dīvs var tādam pīdūt. Kai es var stotīs uzpor Dīva prīškā un motē pormite. Motē turpunoja lūktīs un pagoja vēl laiks, līdz pats Augustīns saprota Dīva lalū žalsirdēbu un Dīva lalū mīlestēbu. Prasim mēs novērtēt visu to, ko mūsim Dīvs dūt, bet pori visam prasim lūktīs arī par citiem, un arī pīdūt citiem. Āmen.

0: Pieminot svētajā misijā, visu ticēgu vajadzības lūksimies. Vispirms par ticēbas atzimšanu visā baznīcā, lai cilvēki dzīvotu dīva gūdam un dvieseļu pestēšanai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lai mūsu zemes ticēgī vairok lūgtos gan dīvnamos, gan mojos.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par mūsu mojam un ģimenim, lai Kristus un svātbildi tur būtu gūda vītā, kas nozīmētu, ka ticēba mums ir dorga.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par mūsu jauno paudzi, lai lūkšanas dzēvi tai būtu spāka un dīva žēlestēbo lūdz.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par jauniešiem, kas nopītni meklē dzēvis jāgu un mierki, lai nu jūs vudaros tos aicinojumi ar jūs gorēgu kortu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mums šeit kota sūšajiem, par Latgaļas radio klausētojiem šos svātos misijas nūdumā, par Broņislavu, kuras viņa savus 85 gadus pazateicās arī dīvam, tāpat arī par Vandas 85 godim. Lai mēs visi dīva žīlestēvā dzēvojam sasnādzam savu golvunu mierki, mūžēgu dzēvi davosu valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Sūti, kungs, mums savu paļaidzēbu, lai mēs patīsā ticēbā dzēvojūt, vienmēr tev paklausētu un atrastu pie tevis pestēšanu caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Slavēts esi, kungs, mūsu marījus, jo no tavas devības esam sejāmuši maizi, kur jau upuriem šūs zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mēžam slavēts,

Slavēts esi, kungs, visam adīvs, jo no tavas devības esam sajāmuši veinu, ko tev puriem šo veina kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par gorēgu dzierīni.

0: Lūgties, broļu mūsis, lai Dīvs visu varenēju savu smirķi, munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dīvs, tu cilvēku dzimumam dūd barēbu maizi un vēnā, kas tu sotunoj, un sakramentu, kas tu atjaunoj. Lūdzam, dari, lai natrūks stiprinojuma mūsu mīsa un dvieselēji, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vīdmār un visur. Jo, lai gan tev nav napīcīšuma mūsu slavēšana, tu dūd mums savu žielestēbu, lai varam tev pazateikt. Tevi slavējot, mēs navairojam tavu lalumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai caur Kristu mūsu kungu. Un tāpēc kūpā ar eņģeļu pulkiem arī mēs tevi slavējam prīcēgi atzeistūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debess pulku divs, debess un zeme ir tavas gūdeibas pilna, hozanna augstumūs. Svieteiks, kas nok kunga vordā, hozanna augstumūs.
2: Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotēgi sevi atdeve cīšanam, es paiemu maizi un tev pazateikdams lauza, un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā, pēc vakariņām izpaiēme biķeri un vēlreiz tev pazateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pieminot jo novien augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri un pazateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto ogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī un dari tū piļņēgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos. Un uzas, kas ir muruši tavā žalsirdībā un ļaun jīm skatēt tavo vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem tevi lūdzam un dovai mums līdzdalību mūžēgajā dzīvī. Līdz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jēzupu jos leigovaini, ar svātajiem apustaļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kūpš mūžim. Lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā, tev dīvam svarenējam tāvam svāto goravīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudin, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un naīved mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdības spākā vīnmār esam brēvinu grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mēlžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustaļiem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugīs navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu. Kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniecam cits citam mīra dzēvi.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūksimies. Kungs, tavu svāto noslēpumu komunija ir zēme ticēgu vīņēbai tevī. Duri, lai leidzēgi veidojās arī vīņēba tavā baznēcā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietē uzvarenējis Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Jēzus uz svāto sirds gūdam, Kirie leison.
1: Kristi leison, Kirie leison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dīvs tāvs no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pestētojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāva dāla.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunos modes mīsā svāto gara veidoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgaļēgo majestāte.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīvas svietnēca.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds uz augstoko miteklis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīva noms un dabasu vorti.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzeļme.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas visu cīnēgo.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu vaļņēca un vīnotoja.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrēbas un zinēbu dorgumi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīvišķēbas piļnēba.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatika.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras piļnēbas mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgas.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pacītēgo un žalsirdēbas pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visiem, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzēvēbas un svātuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim piepildēto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dieļ satrīkto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēgo līdz novei.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pordurto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ikvīna mīrinojuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzēvēbu un augšām ceļšanos.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izliekšana.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšīm uz tevi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mierstušīm tevī.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu svātu laimēba.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzu, lēn protieks un pazemēgu sirdi.
1: Dori mūsu sirdis līdzīgas tuvai sirdei.
0: Lūksimēs. Visvarenais mūžēgais dīvs raugies uz savu viņa vismēlo dāla sirdi un uz tū slavu un gondarēšanu, kū tev snācēja griecinīku vordā, un tīm, kas lūdz tavu žalsirdēbu dovai pīdūšanu, tova dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēva un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lai tūp cīnēts un gūdunots visu svātokais sakraments.
1: Ēstina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdunots visu svātokais sakraments.
1: Ēstina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdunots visu svātokais sakraments.
1: Ēstina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

rajonu orējiem avotiem un ilgtermiņā samazinot CO2 emisijas. Projekta mērķis ir īvīst un demonstrēt vīdos pilsātvides tehnoloģijas, kas veicināja energoefektivitāti, paļēc pīzelāgoties klimata pormaiņom un samazināja siltumnēcas gāzu emisējus un saules elektrostacijas ar vīdu vadēbu, nodrošinos īspējām maksimāli izmantot saules energiju uzņēmuma ikdienas vajadzējumu.

0: Vairāk ir bolvu novada izglietēvas īstošu audziekņu aizvadētījāmo cebu godā aktīvi izasaistājās zaļos jūstas organizētījā vidis izglietēvas kampaņā Tērai Latvijai, palēdzot vokt izlītotos baterijas un mozu elektrotehniku porstrodai. Aktīvokos novada izglietēvas īstodis, kas izasaistājās bateriju vokšanā, bija Tilžas pamatskolā ar savoktim 84 kg bateriju, Viļakas pirmskolas izglietēvas īstoda nameņš ar savoktim 76,4 kg bateriju, Bolvu valsts gimnāzijā ar savoktim 60 kg bateriju, un Bierskalnis pirmskolas izglietēbas īstoda ar savoktīm 55,2 kg bateriju. Tāpat bārni un jaunīši aktīvi izasaistājās mozos elektronikas vokšanā, kur aktīvokī bija Bolvu valsts gimnāzijas audziekņi ar savoktīm 60 kg un Tilžas pamatskolā ar 15 kg mozos elektrotehnikas. Kopumā kampaņā Tērai Latvijai aizvadēt Tajā mocēbu godā pīza daļājās vairāk nekā 440 izglietēbas īstodis no visas Latvijas, savocot 44,8 tonnas izlietotu bateriju un 7,5 tonnas mozos elektrotehnikas.
1: Laika ziņas.
0: Dīna izasoksīs porsurā ar saulainu laiku, bet nu dīnas vida dabasi no rītumiem pakopeniski apsamoksīs un vītam gaidams eislaicēks ļeids. Pūsis lāns liedz mārants rītumu pusis viejas un gaisa temperatūra šodien būs plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.

Laba diena, mēlie Dorgiela, Latgales radio klausētojai, šimā skaistījā saulēnajā dīnā, nu jau 18. juņas ceturtdiņā. Arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus, melus un gaišus sveiciņus un sumanotu jūsu rodus draugus un paziņas svātkūs. Un šodien savus vordas vātkus viņa Alberts un Mādīs daudz laimes gaveļnīkim svātkūs. Un arī šodien jūsu recēbā apsveikuma koncerta laikā būs tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši zvonit un izmantojiet īspieju, lai nosūtētu kādu gaišu un melu sveicīņu šimā burvēgijā siltajā vosaras dīnā.

Bet, nu, kā vienmēr arī šodien ķersimās klot jūsu izsūtētīm sveicīņiem. Un pirmīs skaistījā dzimšanas dienā šodien lai ceļojas lūdzu, kur svēcāmā Mariju Vengri. Skaistokos zīdus, kas rosā mirds, mēlokos vordus no visas sirds. Lai veseļēba, izturēba, dorba griba, prīkseiks noskaņojums un mirkļiem spūža zība, lai divas vietēba vēl daudzus, daudzus skaistus godus. Vieļiem sveiciņus siltā Regīna Rāziknī un Porei Rādiņiem.

dzimšanas dienā Ludzās ir sniegis sveicām Mariju Vengrim. Ļauj novēlēt tev svātku dienā laimi, lai tavos dienos gaismas storu daudz, ko ceļš ir grūts, lai apkort draugu rodu saime, kas rūkus nīdz un toļok sauc. Vēlējām visu to loboku un ar smaidu sagaidāt kotru nokamu dzimšanas dīnu. Sirsnieki sveic un visu to loboku vēlēja mūsā Irēnām.

Mēli sveicīņi pagojušajā vordadīnā laiceļai Ārtim Veidmanim iz Reigu. Laime nav dabot visu, ko vieļīs, bet laime par īgiltu prīcotīs. Asi laimīgs vasals kusteiks un lūsteiks. Izbaudi kotru dzēvis dīnu, lai divstevis orgainu voda. Mēli sveic vacmamma Vorkovā.

Sirsnīgi sveicam Mariju Vengri, dzimšanas dienā lūdzā. Momuļeņi paļdis tev par siltu sirdi, pacītēbu, mīlestēbu, ko dovoju kotru dīnu, lai pīteiks spāka veseļēbas prīkceigu mirkļu arī turpmok. To asimosim, kai mīra ūstam. Mēlus sveiciņus, svātkūs, silta dāls Valērijas ar ģimiņiem.

Mēles ir sniegie, vosaras zīdu pilni sveicīņi, lai ceļoja Marijai Vengrāja iz lūdzu dzimšanas dīnām, lai tavam rūkum vienmēr ir ko darāt, lai mokā vienmēr poris līgi eiro, lai sauļa vienmēr lūgās pēdi un kotram ļeitam vienmēr sekoja bara veiksņam, lai divas vietēba, divamātis aizbildnīcēba, stipra veselēba, raic sūļas vēl ilgus turpmokos dzēvis godus, vēlējum mēlējum mēlis vēdz dāls volodzām.

6-4-6-2-1-1-1 pīcija telefona numurs sveiciņam tīšajā ēterā. Varat mūsu vēl šodien sazvaņāt un nosūtāt kādu sirsnēgu sveiciņiem.

Un tā kā visi šodien dienas sveicieni izskanījoši, paļdis, ka bejat kūpā ar mūsim, lai jūsim veiksmīgas saulēnas silta šeit skaisto vosores dīna un tiksimies nokušreiz. Paļdis, kā esat kūpā ar Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgales radio klausētoji. SDTA dinaktī globālo ģeopolitika dominē ar diviem galvenajiem fokusiem. Strauju attīstību austrumu miera procesā pēc ASV Irānas vienošanās, kā arī turpinojušu Krīvijas Ukrainas karu, kas tān ir ilgstošā strupceļā ar intensīviem trīcīņiem. Mani sauc Laura Sandara, ir turpinosim ar smalkokam ziņom. Galvenā izvedētos dinakt ziņa ir progresīvo virzēba iz ASV Irānas memorandu, kas paredzēts oficiālai parakstēšanai itamā pīkdinē Šveicē. Prezidents Donalds Trumps aktīvai virza procesu, uzsverot, ka leigums ļaus Irānai atsokt naftas eksportu ar Hormūza šaurumu atsēs daļu blokādes, ītvers Teherānas saistēbas neattēstēt kūdulīrūčus. Trumps G7 samitā Francijā vairokas raizes atkortojas, ka vienošanos nav galēga, ja ASV var atsagrīstīs pie bumbom, ja Irāna neizvesīs tā, kā vajaga. Leigums īgi un pagaidu pamatprincipu memorandu, kas paredz pamīra pagarinošanu izvesam frontam izskaitot Libānu, naftas plūsmas atjaunošanu un kūdulīrūču vaicojumu atlikšanu turpmākajam sarunam. Irāna jau sokus tankuģu izbraukšanu, ihormūza attērēšanu un mīnam. G7 līderi daļa

0: Izraela navajadzīgai bombardēt dzīvojamos sātis, kur nav tikai Hezbollaha kaujinīki. Porok daudz civilīdzīvoto ītbūjās, sacīja Trumps. Izraela turpinēja ierobežotas trīciņas Libānas dienvidos, nazaverotīs iz ASV spīdīni. Itis mīra leigums ar mainīt reģionu spāku leicuru, vojinojot pret koridoru Irāna, Hezbollah, Hamas, iedodot ekonomisku atvieglojumu Teherānē. Tikam Izraēlas militāro autonomija, bailes par kuduldraudim i Hezbollahu pozīcijām rada augstu eskalācijas risku. Trumpa darījuma stils dod īstermiņa efektu, bet ilgtermiņa stabilitāte ir atkarīga no turpmākajam sarunam par kuduldīroķim sankcijām. Nazaverotīs es pagaidu pamīru Izraela turpināja trīciņus Libānas dienvidos un Beirūtas priekšpilsātos. Irāna apsaudz Izraelu par 84 pamīra porkopumiem kopš pārakstēšanas. Libāna Izraela vienojušos par pilotu zonam dienvidos, taču Hezbollah noraida pilnīgu izestošanos. Trumps aicinojas Netanjahu būt atbildīgokam un ļaut Sīrijas pagaidu prezidentam risināt Hezbollah vaicojumu. Sprīdzes aizglabojās Gazā rītumkrastā ar nacionālistu aktivitātēm izraelīšu kontroli pret teritorijām. Reģionā valda piesardzīgs optimisms par naftas plūsmu, bet risks par jaunu eskalāciju ir augsts. Paralēli tevu austrumu pormaiņam Krīvejas Ukrainas kars turpinājās bez straujam frontis pormaiņam. 14. 15. jūnī Krīvejā veica vienu no lielākajiem uzbrukumiem 70 raķetes un vairāk nekā 600 drona pret Kijevu, Dnipro, Harkivu un citam pilsātam. Uzbrukumi nogalinoši vismaz 11 civilīdzīvotojus, ievainojuši desmitiem, iznīcinojuši enerģētikas dzīvojamo infrastruktūru. Frontē Krīvejas ofensīva lielā mārā ir apturāta. Ukraina atdabūjas teritorijas vairāk nekā 600 kvadrātkilometru, bet Krīvi ieguvumi ir minimāli. Dronu karš dominē, ierobežojot bruņu tehnikas porzavītošanos. Ukraina veic tolis trīciņus Krīvejas aizmugurā. Karš tā ilgoks par Pirmo pasaules karu ar 100 tūkstošu upuru, galvenokārt Krīvejas pusē. Trumps G7 samitā sarunos ar Zelenski uzsver darējumu vajadzību. Zelenskis ierosinojis pamieru par frontis līniju un visi pret visiem kara gūstekņu apmaiņu. Krīvejā paliek nailisteiga, bet spīdīns ir sarunam pieaug. Trumps izsaca gatavību palīdzēt izbeigt karu. Nīļa kars ir strupceļā ar augstam izmaksam obejām pusēm. Ukrainas drona inovācijas kompensē Krīvejas cilvēku resursu porsuru, bet infrastruktūras bojojumi vojinos ekonomiku. Tivu austrumu notikumi var novirzēt globālo uzmanību un militāro palīdzību. Tātad aizsadētajā dīnaktī Hormūza atdarēšanas perspektīva ir pazeminojusi naftas cenas zem $80 par barelu. G7 samitā dominē Irānas darījums, Ukraina un mākslīgais intelekts. Līderi koordinē pozīcijas pret Krīveju Irānu. Citvīt pasaulī daug migrācijas sprīdze, arheoloģiski atklojumi, īkšu politikas vaicojumi. Aizsadētos dīnakts notikumi izēmē potenciālu pagrīzīni tevajos austrumos no konfrontācijas iz diplomātiku ekonomisko fāzi, taču ir arī augsti riski. Ukrainā kars notiek, bet notiek lānum, gaidot impulsu no ASV. Tivokos dīnes būs izšķirošas. Irānas laiguma parakstēšana ir reakcijas iz to var ietekmēt globālo stabilitāti. Situācija palīk dinamiska ar neskaidrības lēmeni. Attēstēba pasaulē notiek cīši mudrai. Paldiska klausoties, ilājosim mīrēgai.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.

0: Laiks diva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Lai slavāts Jēzus Kristus.
2: Mūžēgi mūžam slavēts.
1: Dīva tāva un dāla un svāto gara vordā.
2: Āmen.
1: Dīva žālsirdības krūnēts. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstēba, tava vaļa, lai notiekai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīniški maizi dūdi mums šudin un atlaid mums mūsu porodus, kā arī mēs atlaižam saviem porodnīkim un naivet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundi. Amen.
1: Es ticu uz Dīvu visu varēgū tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīnēgū dālu mūsu kungu, kas rīmts nu svāto gora, pīdzimis nu jaunavas Marijas, cīti zem Poncija Pilāta, kristā pīkolts numiris un apglabots, nokopis eļņē trešajā dīna augšām cielīs nu mirušim, uzkopis debesīs sieš pie Dīvu visu varēgo tāvu labos rūkas, no kuriņas es atnokstīsot dzēvus un mirušūs.
2: Es teicu uz svātū garu, svātū katoļisku baznēcu, svātū sadraudzēbu grāku atlaišanu, mīsas augšam ceļšanus un mūžēgu dzēvošanu. Amen.
1: Mūžēgais tavs, es upurēju tev tava mēlo

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šovakar 18. juņī no 21. līdz 21.40 rotācijas aplī pie Kēsterciema iz šosejas tukums Kēsterciems Mērzaks Kolka un sloka talsi tiks piļnēbā slāgta satiksme. Tas napīcīšams, lai krustojumā īklotu jaunu asfaltu. Autovadētojumu šimā laikā jozariekinojās ar papildus vismaz 40 minūtēm ceļī, vai jo izavēlējās alternatīvas maršruts caur Talsim un pa Ventspils šoseju vai pa vītajiem autoceļiem cauri rideļiem. Asfaltu klos vīnā laidīņi, tāpēc darbu zonā nav īspējama apbraukšana un satiksme piļnēbā joslāds. Operatīvo transporta satiksme būs nodrošinota. Plānots, ka citi ar asfaltēšanu saistētī darbi šimā pūsmā ilgs no 20 līdz pat pūsmā. Naktāji. Julī Korsavās viņās rītupis svātkus. Turpinot skaisto tradīciju gudā ceļas rītupis krostu dzēvi cilvēkus un stostus. No pošiem mozokiem līdz aktīvokiem darētojiem. No dāsma to juļa aicināja pieteikt daļēbniekus svātku svinēgijom nūrisjom. Jaundzimušu gūdinošanā pulkstens 11. Kots sveiks pošus mozokos rētupis krostu īdzēvotojus un

0: ģimeņas aicināja vecākus aizpildīt pieteikuma veidlapu kvārniem, kuri dzimuši laika posmā no 2025. Gada 1. Augusta līdz 2026. Gada 10. Juļam un ir deklarēti Korsavas pilsētā Golišavas, Malnavas, Mērdzenis, Mežvidu vai Salnavas pogostā. 11.30 būs bierneibas svātki, kod mozos svātkus īsoks verot brēnumai no brēnumu lādi krošņiem bierneibas svātki, kur aicinoti pīzateiktīs bārni, kuri ir dzimušiem 2020. Gadā un deklarēti Korsavas pilsētā vai Golišavas, Malnavas, Mērdzenis un Salnavas pogostūs. Vokorā 19.30 pateicēbas breids Rētupis Krostu aktīvijom kūpīnom. Tā pateicināja pieteikt Korsavas pilsātas, Golišavas, Malnavas, Mežvedu, Mērdzenis un Salnavas pogostu iedzīvotoju padomis, apzinot un pieteikt aicināja aktīvo kūs kūpīnu cilvēku kandidatūras. Bet 21. Svinēga jauniešu sveikšana, svātku brēžam un pulngadēbas sumano aicinoti pīzateiktīs 2008. Gadā dzimušie jaunīši, kuru dzēvis vieta deklarēta Korsavas pilsātā, Golišavas, Malnavas, Mežvedu, Mērdzenis vai Salnavas pogostā. Vairāk informācijas par Rētupis svātkim Korsavā Lūdzas novads.lv. Sijā Rāzeknis siltumteikli informēja, ka vierīnēgo siltumteiklu rekonstrukcija kosmonautu ilā nūrīt atbalstūši plānotajam grafikam. Būtisks projekta pūsmas gar atbrēvošana saļaju veiksmēgi pabeigts un piec veiktajam hidrauliskajam porbaudam 20. Juņī tiks atjaunota korsto jūdins padeve objektim atbrēvošana saļajā 143A, 147A, 170 un 172. Lai gan atsevišķos vītos vēl notiks būdarbi, tas neietekmēs īspēju atjaunot korsto jūdiņas padevi. Jaunī siltumteikli teik nodoti eksploatācijā pakopeniski, tik liec konkrētajā pūsmā pabeigti tehniskī darbi un porbaudis. Bet korsto jūdiņas padevi visim objektim plānots atjaunot līdz 1. Septembram, bet teritoriju pilnīga sakortošana paredzēta līdz 1. Oktobram.
1: Laika ziņas.
0: Dīna izasoksīs ar porsvrās saulēnu laiku, bet no dīnas vida dabas ir no rītumiem pakopeniski soks apsamokti un gaidams arī aizlaicīgs lēts. Puslāns līdz mārāns rītumu puses viejs un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Uzklausi, kungs, manu balsu, kad es saucu uz tevi. Tu esi mans globējs, tāpēc nātmet mani un nāctoj mani, manas pestēšanas dīvs. Dieva tāva un dāla un svāto guru vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Proļin mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atsazīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vārdim, darbim un nolaidību. Muna vislielāko vaine, todēļ lūdzu visvātūko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsas broļi un mosas, aizlūgt par mani, kunga mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs ieved mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūksi mēs. Dievs, uz Tevi cerūšu stiprums, labvieleģi pijam mūsu lūkšanas, jo vojajim un mierstēgajim bez Tevis nekas nav īspiejams. Palēdz mums vienmēr ar savu žielistēbu, lai pildot tos baušus, asam Tev pateikami, gan savus nūdūmus, gan darbūs. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar Tevi dzēv un valda svāto gura vienībā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no Sīraha Dāla grāmatas. Cēlēs Elijs pravīts kai guņs, un jo vordi līsmoja kai lāpa. Jis uzsūtēja jim bodu, un savā dedzeibā samazinoja jū skaitu. Ar kunga vordu jis aizslēdza dabasus, un treisreiz no dabasim nūsauca guni. Cik tu izdaudzinots esi Elija ar savim breinum dorbim, un kas gan spēj lapnotīs leidzēģi tev? Tu, kas pīcēli mirušu no noves skavam, kunga vordā izvedi jū no mirušo valsteibas. Tu, kas ķieniņus nūgozi būjājai un augstproteigūs no savim siedekļim, un bez pilnam salaudzi jū varenību. Tu, kas Sinajā dzirdēja nūrodējumu un Horebā atmaksas sprīdumus, Tu, kas svaidēji ķieniņus atmaksas nešanai un īcēli pravīšus pieztečus pēc sevis, Tu, kas tiki paņemts guņas vātrām un guneigu zirgu rotūs, Tu, par ko ir rakstīts, ka atteicīgā laikā Tu esi gatavs nomirinot kunga dusmes pirms atmaksas, pīvierst tāva sirdi dālam un atjaunot Jākuba ciltis, Svietēģi ir tī, kas tevi redzēja un aizmiga tavā draudzeibā, jo arī mēs tik tiešām dzīvot dzīvosim, bet pēc noves mūsu vords vairs nebūs taits. Elijs tika apsakts ar vātru, un Elisiju pīpildēja jogurs. Savos dīnos jis nazabēda no valnīķim, un neviens por jū nagava porsvaru. Nikaits vords naspēja jū pīveikt, un jo mīsa pravītoja, pat būdama miruse. Savā mūžā jis paveica breinumus, un arī novē darēja breinumu lītas. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svēto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: Lūdzūtīs nāsiet daudzrunēģi, kai pagoni, ī dūmoju, ka savas daudzrunēbas dēļ tiks uzklausēti, tāpēc nakļūsti ķim leidzēģi. Jūsu tāvs taču zina, kas jums vajadzīgs, pirms nekā jūs jau lūdzat, tāpēc lūdzatais tai, tāvs mūsu, kas esi dabasūs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstība, tavs prots, lai noteik, kai dabasūs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņu, un pīdod mums mūsu parodus, ka arī mēs pīdodam saviem parodnīķim, un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Ja jūs cilvēkiem pīdūsit jū grākus, tad dabasu tavs pīdūs arī jums. Bet ja jūs cilvēkiem napīdūsit, tad arī jūsu tavs napīdūs jūsu grākus. Tis ir Kunga vords.
1: Slāva Tev, Kristu!
0: Rūdlēcēšu mūsu vainas. Torģi broļin Mūsas. Pirmajā lasījumā no Siraha dāla gromatas dzirdiem, ka teik slavinots Elijs par to, ka es darbojos. Elijs dzīvoja laikā, kaut Ahabs un jo sīva Izabele tautu centēs nūvierst no kolpošanas dīvam. Ja gribēja, lai tauta pielūgtu auglēbas dīvu bālu. Elijs bija tis, kurš godinoja patīsu dīvu un gribēja, lai arī citi tai reikotūs. Jis nabija remdens ticēbā, bet gan porlīcinots par to, kam jis tic. Elijs nabija vīnaudzīgs vārotojs, jam rūpēja tis, kas notika ar tautu. Šajā lasījumā teik uzsvārts, ka jo vordi līsmoja kai lāpa. Ja mēs domājam par lāpu, tad varam teikt, ka te nes gaismu, te izklēdinoja timsu. Taidi bija Elija vordi, tī pauda mīlestību pret dīvu, tī īdrūšinoja un stiprinoja citu cilvēku ticēbu. Elijs bija dedzīgs savā ticēbā, un to varēja pamanēt timā, ko jis sacēja un darēja. Jis bija īinteresāts, lai tauta dzīvotu kortēģi pēc dīva likumim. Svarīgi ir pordūmot, vai arī mēs leidzēģi kai Elijs, redzot to, ka citi nakalpoja dīvam, dara kaut ko pretēji dīva likumam, esam ieinteresāti, lai citim parodētu ceļu pie dīva. Mēs varam lūgt, lai dīvs mūsu sirdīs īdats taidu dedzeibu, lai mēs spātu atrast vordus, kas citus pamudinotu padomot par ticēbu dīvam, par lūgšanu, par bazneicu. Evaņģelija fragmentā dzirdījam, ka Jēzus skaidroja, kai mocekļim ir joza lūdzās. Jis mocaļim tavs mūsu lūgšanu. Te ir lūgšana, ko mēs zinām un kuru mēs atkortojam bīži. Bet svarīgi ir pordūmot, ko pauž šie lūgšana un kopēc te ir tik svarīga. Tavs mūsu lūgšanā ir vordi, svietēts, lai tūp tavs vords. Šajos vordos izskaņ ilgas pēc to, lai visi īticātu dīvam, lai jau gūdinotu un jam kolpotu. Izsakūčos vordus mēs lūdzamies par tīm, kuri vēl nadzēvoja pēc dīva pavēlem, lai jī pieejam tū, ko saka dīva vords, lai ar cīnu pret tū izaturos. Un mēs arī reizē lūdzam, lai mūsu dzēvē teiks svietēts dīva vords. Tis nozīmē, mēs lūdzam, lai mēs ar saviem vordim un dzēvi spātu pagūdinot dīvu. Loba kristēgos dzēves līdzēja ir tot, kad mēs cenšamies uzturēt labas attīcības ar citiem cilvēkiem. Šajā lūkšanā ir vordi, piedot mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīķim. Šos lūkšanas beigos mēs sokam atpestē mūsu no ļauna. Pirms mēs lūdzam Dīvu, svarīgi izliekt ar visiem cilvēkiem, kuri mums ļauna ir darējuši. Jo napīdūšana var būt šķierslis, kas neļauj tivotīs Dīvam. Ja mēs apsvainējamies, ja turam naidu un napīdodam, tad tas vat pie to, ka mēs aizslēdzam savas sirds durvas Dīvam un arī leid cilvēkiem. Tad mūsu sirdīs var sokt mojot nakorteiba un namīrs. Dievs vēlas sakortot visu nakorteibu, kas ir cilvēka sirdī. Jis to dora caur grāksūdzi, tāpēc svarīgi ir izsūdzēt savus grākus, pīdūt citim un saimt pīdūšanu no Dīva. Pārdomājot šos dienas lasījumus, mēs esam aicinoti ņemt piemēru no pravīša Elija, tiekties pēc to, lai mēs paši kalpotu Dīvam un arī citus uz to pamudinotu. Lūdzoties tavs mūsu lūkšanu padomot, varbūt mēs pazīstam cilvēkus, kuri napīvierš uzmanību ticības lītam. Mēs varam lūgt, lai jī redzot kristiešu dzīvesveidu un ticības līdzību, īticātu Dīvam. Āmen. Vienosimies kopīgā lūkšanā, uzticot Dīvam savas un visu cilvēku vajadzības. Lūksim par baznīcu, lai svātais gors vairoj prīku un cerību baznīcas bārnūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem beiskupim, prīsterim un diekunim, lai dīvs dova jīm visas kalpojumam napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim, lai aizvien vairāk cilvēku atkloj patīso Kristus klotbūtni, jo baznīcā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par tiem, kas vēl nav sadzirdējuši Kristus aicinojumu, lai kungs dara jim zinamu savu gribu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies svētos mises nodomā par Katrīnu, kuras vien dzimšanas dīnu, lūksim, lai Dievs jūs vietai, dovajot visas napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojim un Facebook skatītojim, lai mēs augam savā ticībā un prūtam arī citim līdzinot par Dīvu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem un mosom, lai žēlsirdīgais dīvs jūs uzņem dabas un valstības prīkā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Mēs lūdzam, lai mūsu dzīve un darbi vienmēr saskaņa ar tavu svāto gribu, tāvs, lai tava svietība mūs pavada un jau uz zemes mūs stivinoja tavai mūžībai. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: dzirdētājs, broļa mūsu, lai Dievs ornais tavs bija munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pijam šūpuri no tavam rūkam, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svētēji baznēcei.
2: Dīvs, tu cilvēku dzimumam dod barību maizē un veinā, kas to sotinoja, un sakramentu, kas to atjaunoja. Lūdzam dori, lai natrūk stiprinojuma mūsu mīsai un dvieselei, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Kad tev, kungs, svātais tavs, visvarnais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Jo lai gan tev nav napīcīšama mūsu slavēšana, tu dod mums savu žēlastību, lai varam tev pasateikt. Tevi slavējot, mēs navairojam tavu lielumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai, caur Kristu mūsu kungu. Un topēc kopā ar eņģeļu pulkim, arī mēs tevi slavējam, prīcēģi atzeistūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ik viena svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātu šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotīgi sevi atdeve ciešanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams, lauze un deva sevi mocekļam sacēdams. Jemit un ēdit no tos visi, jo tei ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateiktams, deva saviem mocekļiem sacēdams: Ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novikungs un līdzinosim par tavu augšam celšanos, leidz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tavu kungs dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot, pazemēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu sā pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pavestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visim goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši to žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāluj par mūsu visiem tevi lūdzam, un dovē mums leidzlēba mūžīgajā dzīvē, lēdz ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar svātījiem apustulim un visiem svātījiem, kas tev ir pateikami numūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev dīvam visvarniem tāvam, svāto gravīnībā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja fortim, un jo divišķo likumu pildot, mēs ar pāļu.

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, lai vieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žēlsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotu no jebkaidana mīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēsim apostulim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugies nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, lai vielīstē dovot mīru un vīneibu, kas dzēju un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar tavu goru.
2: Mēdzis ir citam mīra zēni.
0: Mūsu kungi, Jēzus Kristus, mēs savienojam, apalēs sasniegt mūžēko dzīvi.

0: Lūdz Dieva ģērbs, kas nosēd pasauļa grākus, svietēģi tie, kuri ir aicinoti uz ģāra mīlestu.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, kad tu noktu pie manis un soki tikai vordu, un mūna dviesele kļūs vasalā.

Vīnu es lūdzu no kunga, tik to es vielajos, lai varētu dzīvot kunga nomā visos savos mūža dīnos.

0: Luke Simēs. Kungs, to svāto noslēpumu komunija ir zeme ticēgu vīnēbai tevī, dori, lai lēdzēģi veidojās arī vīnēba tavā baznīcā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žēlestība, lai jūs uz pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

Divas vietējas savas ļaudis ar mīras vietējību, un tos, kas pazaļau no svātos Marijas, Morizemes karalīnes aizbildējību, izglopnūsam skumem un nalaimēm, caur Kristumu jūsu kungu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Soldu mīgu ar Latgaļis radio. Pareizs laiks 10 vokorā.
1: Nu reita da vokora Latgaļis radio.